Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

Jokboxdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

gördes. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

den blodtvagna brud inför tronen den bärgade står.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöten.

0: och hästen och kon och vår tjur i Eugén. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur i Eugén, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur i Eugén, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag vet. Men

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Aha. Jag skulle kontakta till per telefon.
1: Men se den tog de först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon.
1: Det är telefon.
2: Ja,
1: just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att det

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sitta på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss att sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja.
1: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
2: Och ja, jag tycker det är härligt att gå i solen.
1: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.
1: Stöten.

0: och hästen och kon och vår tjur är Eugen.
1: Mm.
0: Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur är Eugen. De sitter i finkan.
1: Mm.
0: Nej, tyst, inte än.
2: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur är Eugen. De sitter i finkan var eviga en.
2: Nu då?
0: Vadå? Jag vet.
1: Mm.

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon,
2: men se den tog de först, så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
1: Det är telefon.
3: Det är telefon.
1: Ja, just det.
3: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att det

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Ja, jag sitter här med Bella Ulfsdotter och Marie Bergström, och vi ska prata lite grann kring ett tema som jag tycker är rätt intressant, och jag hoppas att ni som lyssnar och Bella och Marie också tycker det, för det handlar om fred och musik, och det finns ju ganska mycket att säga om det. Det är ett brett och stort ämne som man kan prata hur länge som helst om. Vi ska bara försöka hålla oss någorlunda kort så vi inte sitter här hela natten. Men om vi börjar lite med, jag bad ju er två att försöka fundera ut någon typ av låt som har lite fredstema i sig eller någonting i den stilen. Så jag undrar lite grann, har ni klurat någonting på det, och vad har ni tagit med er för låt och varför?
2: Ja, vem vill du ska börja? Ska man,
1: ja, det är jag lämnar ordet fritt er två. Ni får slåss om det.
3: Ja, men jag kan börja, för att jag har två stycken. Jag har dels en psalm som faktiskt inte har ett dugg med fred i sig att göra, men jag tycker den kopplingen mellan kärlek och fred är så viktig. Och det är psalm 851 i den nu snart gamla psalmboken, får vi väl säga då. Kärlekens tid, som är väldigt vacker och har ett härligt arrangemang som bland annat Benny Andersson har gjort, och även Gustav Sjöqvists kammarkör. Och den handlar just om kärlek och vad det kan göra med en människa. Och jag tänker att kärlek och fred, det är ju i princip synonymt med varandra. Och jag tycker, jag blir alltid så glad när jag hör den låten. För jag tycker att den säger så mycket om oss människor. Vem gav mig min styrka? Vem tog min sång? Rör vid mig nu. Jag tycker det är väldigt vackert.
1: Det är väldigt fint. Det är väldigt vackert. Är det de specifika raderna som du citerade här precis nu som får dig att bli så glad? Eller är det något särskilt i den låten som
3: får dig att känna den känslan? Den låten är så otroligt vacker. Både textmässigt, melodimässigt. Det finns ett tiotal i alla fall olika stämmor på den. Och när man sjunger den i stor kör, så är det verkligen ett hav av människor som samlas och som vill sjunga om kärlek. Och det, jag tycker det är så stort.
1: Det måste vara otroligt mäktigt.
3: Det är det.
1: Jag vet ju att du sjunger mycket själv, eller gjorde det förut i alla fall. Jag tror att du kanske gör det
3: fortfarande. Ja,
1: du får rätta mig om jag har fel. Men
3: minst ofta.
1: Ja, precis. Har ni sjungit den eller har du sjungit den i en kör eller någonting också, eller själv eller så?
3: Ja, men precis, både och. Jag sjunger den i min damkör som jag är med i just nu, som heter Voices of Joy. Och sen så sjunger jag den även själv och spelar in den i studio till ett eventuellt kommande album. Men det får vi se vad framtiden vill utvisa.
1: Vad roligt. Ja, kul. Jag ställer samma fråga till dig, Bella, faktiskt. Har du tänkt på någon låt som du har klurat lite kring till just det här samtalet?
2: Absolut. Det första som kom till mig när jag fick den här frågan var John Lennon, Give Peace a Chance. Och sen funderade jag vidare och tänkte att nej, men jag kanske ska liksom komma på något annat. För det är inte, egentligen inte, tycker jag inte att det är hans bästa låt sådär. Men sen så kände jag att nej, men
1: det är ju flera som jag tror berör det temat.
2: Precis, men sen så kände jag att när jag tänker på musik och fred, så är det verkligen den här låten som kommer till mig. Och det är, man kan säga att verserna är liksom som en ordlek, som det är svårt att översätta till svenska, men sen refrängen går: all we are saying is give peace a chance, det enda vi säger är ge freden en chans.
1: Väldigt aktuellt i dagens läge tycker jag då också.
2: Precis, det är lite det jag känner, just det här att ge freden en chans. Just nu känns det som att vi liksom på något sätt, det rustas upp och det bombas och krigas och grejas som att det vore den enda vägen. Och lite det här som han också berör i versen, för han sjunger liksom att vi pratar så mycket strunt. Det är liksom bara en massa ideologier och det är bara en massa snack liksom, istället för att vi fokuserar på det som faktiskt är det viktigaste, nämligen att vi inte slår ihjäl varann.
1: Ja, innan det är för sent.
2: Ja, men verkligen.
1: För att vara lite...
3: Ja, men det är ju så viktigt också.
1: Ja.
3: Att det är så lätt att prata om upprustning hit och försvar dit, och om det landet gör sig så måste vi göra så. På ett sätt så kan jag väl förstå det av rädsla, men på ett andligt och kristet sätt så kan jag bli väldigt illa berörd, för jag tycker att det är så tråkigt om alla bara gjorde tvärtom och rustade ner istället.
2: Ja.
3: Då hade vi ju fred.
1: Exakt. Då hade vi inte behövt hålla på och göra såna här, det finns ju olika övningar som militären gör för att de ska visa liksom att hit men inte längre. Och om folk tänkte lite mer, precis som ni sa här, så då hade vi inte behövt hålla på så.
2: Nej, precis. Och också det här liksom att men vi måste skaffa kärnvapen för våran trygghets skull. Jag tycker att det är väl motsatsen till trygghet.
1: Absolut. Ja, det är inte så där jättebra, det kan jag inte säga.
2: Nej, och precis. Och det är liksom, det bör ju verkligen undvikas.
1: Verkligen, jag har ju just det här som pågår nu med att Iran håller på nere i massor av de här, Dubai och alltihopa. Jag har en stora syster som bor. Ja, jag håller en stora syster som bor alldeles där i området, så att det är lite extra personligt för mig också. Men som tur är så mår hon bra och hennes familj mår bra, så det känns bra ändå.
2: Ja, fy vad läskigt.
1: Ja, jätteobehagligt. Jag vill ju, som sagt, jag skulle ju må allra bäst om hon hade kunnat vara här, som sagt. Men nu bor hon ju där, så vad ska man göra? Det är inte mycket att göra.
3: Ja, och vi berörs ju alla av det på något sätt.
2: Ja,
3: att man känner någon, eller någon känner någon annan, eller man har en kollega eller någon som är i någon krigshärjad zon. Och det är så svårt att ta in det på något sätt. Och jag pratade ju om kärlekens tid här förut. Jag vet inte om du var klar med din John Lennon-tolkning, Bella. Du får gärna komma tillbaka.
1: Förlåt, Bella, vi kom in på något helt annat här.
2: Ja, nej, men vi kan komma tillbaka till det, så det är lugnt.
3: Ja, för jag tänkte du kan gärna komma tillbaka till det sen. För att jag hade en till låt som jag tycker passar bra in i just det vi pratar om nu. Det här med att det är fred om vi vill. Och det är den kristna låtskrivaren och kompositören Ingemar Olsson, som i, det är en lite rolig historia, hans svärdotter var min musiklärare när jag gick på mellanstadiet. Och det här var väl någon gång på, vad kan det vara då, mellanstadiet, på 00-talet, kanske säg 2003-2004 där någonting.
1: Och det betyder det.
3: Ja, det var, man känner hur gammal man börjar bli.
1: Ja,
3: för 20 år sedan. Men hon var då med i en, och jag är inte uppvuxen i ett kristet hem, så att för mig så var det bara coolt att hon hade släppt en skiva tillsammans med honom då, sin svärfar, och det var en mässa som hette Skrik. Och på den mässan, det handlar just om, jag tror att mässan handlar om fred och krig och så i Afrika. Och då finns det en låt som heter, jättekonstigt namn på en låt måste jag säga, men den heter så. Den heter Black and White. Och då går texten Shalom, det är fred om vi vill. Shalom, sträck ut din hand och ta den andres. Och jag tycker det är så, det är liksom, det är så vi måste tänka nu. Det är fred om vi vill det.
1: Väldigt fint där.
3: Så då köpte jag den plattan av henne och så har jag haft den liggandes jättelänge. Och så nu när vi kom på att vi skulle prata om det här med fred och musik, så kom den här låten upp i mitt huvud. Det är fred om vi vill, shalom. Och så kom jag, just den måste jag hitta. Och så letade jag i min gamla skivsamling och så dök den upp.
2: Ja, oh, mysigt.
1: Mm. Det är lite charmigt det där att hålla en skiva i handen. När det är så mycket digitalt idag, just en fysisk produkt kan jag tycka är väldigt så här. Man köper inte skivor som man gjorde förut.
2: Alltså jag har inte ens typ kvar mina CD-skivor.
1: Jag har kvar dem men jag lyssnar aldrig på dem.
2: Nej.
1: Det är verkligen så.
3: Precis, det är samma här. Jag har en hel bokhylla full med skivor och sen har jag två stora backar med gamla kassettband från 90-talet.
1: Wow.
3: Och jag skulle nästan inte göra mig av med dem, jag vägrar.
1: Nej, det ska du inte göra heller, för det är en nästan det är en tidskapsel.
2: Ja, precis, det är en liten kulturskatt.
1: Ja, faktiskt, det är det. Det var ju så på, jag menar, alla vi kom ifrån generationen som växte upp med kassettband. Och många av er som lyssnar på det här, jag vet inte riktigt vilket generationsband vi spänner över här nu, men jag vet att många av er är kanske lite äldre än vad vi är. Och men just i vår generation så var det ju verkligen kassettband som gällde. Och när man växte upp då så var det ju, man spelade in på kassettband och man, ja, sådär. Och det är så fint att du nämner det, Marie, för att jag känner igen det där. Jag har också kvar en massa gamla band som ibland, vissa funkar inte.
3: Ja, men så är det. Och vissa så bandtråden gått ur.
1: Ja, då blir bandsallad.
3: Och då måste man någonstans göra sig fred med det också. Att, nej, det här finns inte längre. Jag får acceptera det.
1: Ja.
3: På ett fredligt sätt.
2: Det är faktiskt en väldigt fin tanke också. Det är lite det här att acceptera det jag inte kan förändra, som man säger i sinnesrobönen. Det är ju, som du säger, det är också en form av att göra fred med sig själv. Men jag tänkte också, apropå fred och musik, så tänkte jag också på hur musiken liksom på något sätt har kidnappats av krigiska krafter, och att den gör det kontinuerligt på något sätt.
1: Utveckla gärna det lite.
2: Dels så finns det ju musik som tortyr. Alltså att man använder musik som ett tortyrredskap. Och det kan vara både i form av att man spelar upp musik som, det finns musik som är speciellt gjord för att vara plågsam liksom. Och en annan metod, det är att man tar redskap. Och det kan vara både i form av att man spelar upp musik som, det finns musik som är speciellt gjord för att vara plågsam liksom. Och en annan

0: Ja. Det var intressant att du sa det. Nu blev jag så nyfiken, så nu kommer vi ifrån ämnet igen här. Men det, jag blir alldeles rädd när du säger så. För att jag blir liksom alldeles här, nej, nej. Alltså, du vet, det gör ont i hjärtat på mig att höra det. Att folk kan göra så mot andra. Överhuvudtaget.
1: Ja, precis. Och jag tror att det gör lite extra ont i hjärtat också. Därför att musik är så förknippat med att det är något fint och glatt och något positivt. Liksom. Ja, exakt. Mm. Så när liksom kidnappas av mörka krafter, så det är så många lager i det som inte känns bra.
2: Mm. Och det vet vi ju också på 70-80-talet här i Sverige, så var ju vit maktmusik väldigt populärt. Och det är också en form av texter, tänker jag också. Mm. Att man skriver musik med krigiskt innehåll i texter. Och i dagens samhälle så pratar vi mycket. Jag har en son som snart fyller 18 som älskar rapmusik. Och det är väl, jag tycker väl det är fel på det. Men jag ska väl säga lite fint att det är väl inget fel på rap. Men det finns då någonting som heter gangsta-rap. Och där pratas det bara om vapen, våld, tortyr, vrede, droger, alkohol, krig. Och det är det enda som finns i texten. Mm. Det är liksom kontexten av varenda gangsterrap-låt
1: som spelas. Ja, men så är det. Jag känner dock, jag lyssnar jättemycket på rap och hiphop, så jag känner att jag måste slå ett slag för den här fantastiska genren som det också är. Men absolut, det är väl så inom många genrer att det finns liksom delar av det som är mer av det mörkare slaget. Liksom. Mm,
0: det finns ju alltid, alltså, det finns väl alltid både negativt och positivt inom alla genrer av musik, tycker jag. Samma sak här, det som du pratar om här, det är ju också mycket av det har vi hört på nyheterna också. Att man... Alltså att många inom den kulturen har ju tyvärr fått sätta livet till många gånger. Mm. För att det har varit så... Ja, så det har varit mycket prat om det.
2: Mm. Och är det värt det för en musik? Jag tycker inte det.
0: Det är det som man kan ställa sig frågan. Vi får slänga in frågan till våra kära lyssnare och fråga.
1: Alltså jag tror att det är lite... Jag tror att det kan vara lite tokig förståelse av problemet, för att jag tror att det, liksom, det musikaliska uttrycket tror jag kommer sen på något sätt. Jag tror att samhällsproblemet kommer först.
2: Ja, men så är det ju. Det får man ju aldrig glömma.
1: Nej.
2: Och det är därför det är så viktigt att vi har musik som faktiskt lyfter dels samhällsproblemen, men också som faktiskt kan tillgodogöra information. För det kan ju musik också göra.
0: Absolut.
2: För den musiken som våra ungdomar lyssnar på nu, det tillgodogör ju mig information om hur de tänker och hur de agerar i vissa olika situationer. Man pratar ju om generation Z till exempel, och att vi är, det är de, och vi är generation Y eller X eller vad det nu kan vara. Och då tror jag att det är så viktigt att verkligen vara klar i det, att musik kan vara, som du sa, tortyr, men i min verklighet så är musik fredligt. Som att man står där i en hel kör och sjunger.
0: Jag får ju hoppas att det fortsätter så.
2: Ja.
1: Och även tänker jag på det här liksom, när man, om man rör sig mer liksom hårdrock och metallkretsar, så är det ju De som spelar den hårdaste musiken är ofta de som är de snällaste nallebjörnarna. Liksom. Så det tycker jag också är lite
0: spännande. Ja, kolla bara på... Nu har inte jag jättebra koll på den killen, så jag ska inte säga så mycket. Men kolla bara på Ozzy Osbourne till exempel, som är bort nyligen. Precis. Och så pass mycket vet jag om honom, eller så pass mycket har jag hört om honom, att han var en otroligt varm och snäll person. Fast han kanske inte alltid levde sitt liv som han borde ha gjort.
1: Nej, precis. Och så kan det vara, tänker jag, inom hiphopen också, för att det finns liksom nu tappar jag ordet, vad säger man? Det finns liksom en stil som många tar till sig och som också blir en kuliss lite grann. Mm. Och
2: det är ju jättevanligt. Även i kläder.
1: Ja, visst. Och att det, ja, precis. Att man tar till

0: finns ett helt uttryck, fast att man kanske inte står för de åsikterna eller så egentligen. Jag tänkte också på, när vi är inne på det här med liksom den mer krigiska delen, så tänker jag också på, nu är inte jag aktiv i kyrkan längre, men jag tänker på att när jag var det så fanns det en lovsång som gick: vi vill ge våra liv, på stridsfältens höjder vill vi ge våra liv, vi vill leva för dig. Och jag blev alltid så otroligt illa berörd när den sjöngs. Jag tror att det är en Livets Ords sång.
1: Oj, den har jag aldrig hört faktiskt.
0: Nej, och jag vet inte hur det är, för det är ju ett tag sedan jag liksom...
2: Jo, men den lever kvar.
0: Den lever kvar, okej. Okay.
2: Ja, men det är just i de specifika, som du säger, Livets Ord, frikyrkliga kretsar. Mm. Där kan man ju välja att översätta till något annat. Till, alltså, krigsfält, då, det säger man, och det är samma man säger gudsfruktan. Mm. Men jag tycker det är så fula ord.
0: Ja.
2: Så att översätta det till något som är mer i tidslinje med dagens dagens samhälle. För man ska inte vara rädd för Gud, och man ska inte stå på något stridsfält.
0: Nej, det är lite det jag tänker, att vi vill ju ha mindre av sånt och inte mer liksom.
1: Men jag kan förstå din känsla, Bella, också. Jag är inte heller varken uppvuxen i ett kristet hem, som du sa där, Marie. Och jag är inte heller aktiv i kyrkan på det sättet som jag var för några år sedan. Så, på det sättet. Och jag är inte heller, inte på det sättet. Så att jag kan verkligen förstå den känslan. För det är ju lite, om man tittar bara på orden i sig, utan att så att säga tolka dem, så låter det ju väldigt konstigt. Om man bara tittar på orden i sig. Men sen så förstår jag dig också, Marie, när du säger att det handlar ju också om att det är precis som du säger, man ska inte vara rädd för Gud. Jag menar, Gud för mig är någon som vill hjälpa oss att få det lite bättre här i världen.
0: Mm.
1: Och i våra liv, och liksom vad vi än har för relation, den personliga relationen vi har till Gud, så det är den bild av Gud som jag har burit med mig hela mitt liv, ända sedan jag var liten tjej liksom. Och någonting som jag vill luta mig mot. Men det är klart att det inte alltid är lätt, och det är inte alltid lätt, men jag tror som att vi ska tolka det som att, precis som du sa, jag tycker du satte fingret på det väldigt bra, så jag känner mig att jag bara upprepar dig nu, Marie. Men att man ska försöka, man försöker att översätta det till någonting annat som mer passar dagens, hur vi lever i dagens samhälle kanske. Jag vet inte om jag uppfattar dig rätt där.
2: Men... Jo, det gjorde du, och det kan jag tycka att nu kommer vi verkligen ifrån ämnet.
1: Ja, men det gör inget.
2: Men det kan jag tycka att kyrkan av idag är lite dålig på. För det är ofta så just i lite mindre församlingar, att man har en väldigt tydlig hierarki. Och det ser vi ju nu i Ryssland, på Putin, i Kreml.
0: Ja, visst.
2: De här stora områdena. Och jag tror att vi ska akta oss för det. För Jesus sa att jag dog på korset för era synder. För alla människor är lika mycket värda. Och vem är då jag? Jo, om du tittar på det minsta lilla spädbarnet, så är det jag. Och det tänker jag att det har våra makthavare av idag glömt.
0: Ja, precis. Också att när det smyger sig in hierarkier, som du säger, och det kommer in narcissistiska personer och som liksom som har en agenda, att de vill ha makt och de vill missbruka den makten. Och jag tror vi får vara otroligt försiktiga med det.
1: Ja, jag tycker att det är läskigt, alltså när man ser hur både vår kära Trump och Putin håller på liksom. Båda tycker jag, det känns som att de är två barnungar som inte kan bestämma sig liksom. Det är en lite förenklad bild av det hela, jag vet det, men det är en ganska talande bild för hur det ser ut, tycker jag.
0: Ja, definitivt.
1: Och jag tycker, man blir mörkrädd alltså. Jag tycker det är obehagligt, riktigt läskigt.
2: Är det någon av er som vet vad de har för musiksmak?
1: Ingen aning, och jag vill nog inte veta.
2: Jo, för det skulle jag vilja veta.
0: Ja, det faktiskt. Skulle vara intressant faktiskt.
2: Det skulle vara jätteintressant ur ett psykologiskt perspektiv.
0: Ja,
2: att veta vad de tänker. Och vad de lyssnar på kvällarna.
1: Ja, kanske är det.
2: Lägga sig.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Man föreställer sig
1: att... Vi får skriva till dem och fråga.
0: Ja, man föreställer sig att det är typ militärmarscher.
1: Ja.
2: Ja, men jag tror inte det. För jag tror att de har så mycket idé på jobbet då, eller vad man säger.
0: Ja. Ja, men, och jag tänker också att i freden och i liksom på något sätt arbetet för freden, så det finns också en lekfullhet, och jag tror att när vi blir lekfulla och släpper fram liksom barnet inom oss, lite som du sa Maria, att liksom Jesus vill komma som ett litet barn, att när vi liksom behöver släppa fram lekfullheten, och då tänker jag återigen på, om jag går tillbaka till Give Peace a Chance, jag har läst, nu vet jag inte om det stämmer, men man ska aldrig kolla en bra historia. Jag har läst i en Lennon-biografi att när de spelade in den så hade de en massa vänner som var hos dem, och som, så trumkompet är att alla de står och trummar på olika garderober i deras hus.
2: Åh,
0: vad
2: underbart.
0: Ja, man får väldigt fin bild. Och lyssnar man på låten så jag tycker man kan höra att det är garderob.
1: Ja, men ska vi avrunda med det kanske, hörni?
0: Det kanske vi ska.
1: Då säger jag tack så mycket till Bella Ulfsdotter och Marie Bergström för att ni har ställt upp och att ni ville prata med mig om det här, och att vi till slut fick till ett samtal efter allt. Ja. Men jag är jätteglad och jättetacksam över att vi äntligen fick ihop det.
0: Ja, tack så mycket.
1: Tack själv.
3: Du har lyssnat på programmet Klarsyn och Syskonbandet. Syskonbandet är Kristna Synskadades förening. Det är vi som producerat programmet som du precis lyssnat på. Om du vill skriva till oss så gör det på radio@syskonbandet.se. Eller om du vill veta mer om föreningen så gå in på hemsidan.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
1: Och jag tycker det är härligt att gå i solen.
0: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hallå, hallå, hej, hej, hej. Välkomna ska ni vara till i Eten med P.O. och Jonas. Hoppas allt är bra med er. Vi ska ha en timmes prat om musiker på onsdag förmiddagen, eller man kanske säger eftermiddagen. Jag vet inte, i alla fall nu klockan 12 och fram till klockan 1. Hej på dig, Jonas.
1: Ja, hej, hej. Jo, där vi har gått över hen till eftermiddagen här.
0: Ja, så är det kanske. Ja. Så är det kanske. Du, vi tar lite rättighet först.
1: Ja, vi sänder för Radio Strömkaren och så har vi Studiefrämjan med oss här i Trollhättan.
0: Ja, så är det med det. Mm. Och fint väder är det ute också.
1: Ja, härligt. Nu blir det går.
0: Det är underbart. Mm. Ja, då ska vi se vad vi ska hitta på idag här då. Vi ska gå till 1967. Då kom det en film som hette så mycket som Mandomsprovet, och det var väl Dustin Hoffmans genombrott. Huvudrollsinnehavare är det, Dustin Hoffman och Anne Bancroft. Och titelspåret till den här filmen, den skrevs av Simon & Garfunkel, eller ja, det var väl bara Paul Simon, men det är Paul Simon & Garfunkel som sjunger och spelar den. Så den heter alltså Mrs. Robinson och den kommer här.

Simon & Garfunkel är med Mrs. Robinson från filmen Mandomsprovet. Då ska vi se, många omröstningar är det ju vilken som är världens bästa låt. Men det där är ju väldigt, väldigt svårt att avgöra naturligtvis. Men en bland de 10 bästa som man anser, det är Beach Boys och God Only Knows, som är med på den här 10 topplistan av de mest spelade och mest uppskattade och mest kritikerrosade och allt vad ni vill på den här listan genom de 10 bästa låtarna i världen. Så ja, ni får väl avgöra själva. Här kommer i alla fall Beach Boys med God Only Knows.

Beach Boys här med God Only Knows. Och det här lär vara en av Paul McCartneys favoritlåtar faktiskt. Den är med på en platta som heter Pet Sound. Och ja, det var lite kuriosa där. Nu så ska vi gå till Sverige och vi ska gå till Skåne. Och en väldigt speciell man. Ja, tyvärr så finns han inte längre, några år sedan som han gick bort. Nämligen Peps Persson. Han bodde väl utanför Hässleholm där någonstans, tror jag. Han hade en liten gård. Här ska han hylla sommaren. Oh boy, vilket vackert väder.

0: Persson här med Oboj, vilket vackert väder. Och det är väl signaturmelodi till den svenska serien Sommaren med släkten. Har du sett den, Jonas?
1: Nej, den har nog missat den, ja.
0: Ja, ja, det är ju en komediserie får man säga.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Det är om det. Mm. Nu ska vi lyssna till Eva Dahlgren här. Och hon ska berätta för oss om Ängen i rummet.

Och så vackert här med Eva Dahlgren med Ängeln i rummet. Ja, Bob Dylan, mina vänner, han fyllde 85 här i dagarna. Och han har ju många strängar på sin lyra. Han är ju en av de stora amerikanerna inom amerikansk folkmusik, får man väl kalla honom. En av hans kända verk, och de är många. Men det är i alla fall Times Are Changing, så det kommer vi här med Bob Dylan.

The times are a-changing här med Bob Dylan, och kan få ju räknas som en av de största inom folk- och protestmusiken i amerikansk historia. Och som sagt så fyllde han alltså 85 för några dagar sedan. Nu ska vi ta en annan legend där, verkligen en annan legend inom musiken, nämligen Paul McCartney. Och han släpper ett nytt album här idag. Jag tror han släpper det, att det släpps på fredag, det är väl den 29 då, tror jag att det är. Men en singel är redan släppt ifrån den här plattan. Och den handlar om hans barndom och ungdom i Liverpool. Och här kommer den, Days We Left Behind.

Ja, ja, det var inte Days We Left Behind här med Paul McCartney, men väl från hans senaste platta som kommer ut här nu i dagarna, Home to Us. Och det gör han, som kanske hörde, att det är en duett med Ringo Starr som han gör det. Och det är väl första gången som de gör en duett ihop. Ja, det är om det. Nu ska jag ha min hälsning över till USA som jag brukar ha varje vecka här. So now it's time for me to send my greetings over to the United States. And this time it's going to be a very, very, very romantic song. The Platters and Only You.

From me over to you, the pleader and only you. Ja, då går vi till Sverige igen här. Och Fred Åkerström ska vi lyssna på här. Men precis innan Cornelis slog igenom så följde han med Fred Åkerström till studion för att visa upp lite saker som han hade skrivit. Och han tog, vad ska man säga, han tog nästan över studion här från Fred Åkerström med när Cornelis började spela sina alster. Men vi ska lyssna på Fred Åkerström här, och det blir Jag ger dig min morgon.

0: Fred Åkesson här med den vackra Jag ger dig min morgon. Nu tänkte jag att Jonas ska få ta lite information till oss igen.
1: Ja, vi sänder för Radio Strömkaren och så har vi studiefrämjandet med oss här.
0: Ja, så är det med det.
1: Ja.
0: En av mina svenska favoritartister, den kvinnliga, en av mina kvinnliga favoritartister här i Sverige, det är Lisa Nilsson. Och ja, hon har gjort många låtar, många bra, men det här kanske är den allra kändaste, Lisa Nilsson med Himlen runt hörnet.

Lisa Nilsson här med den vackra himlen runt hörnet. Ja, då ska vi hoppa över till USA igen, över Atlanten och till New Jersey närmare bestämt. För där kommer den nästa artist ifrån, nämligen Bruce Springsteen. Om han bor kvar där, det vet jag inte, men han är i alla fall ifrån New Jersey. Han kritiserar ofta i sitt eget land, USA. Och det gör han i denna låten också, med Born in the USA.

Ja, The Boss, som han också kallas för, Bruce Springsteen. Och han har faktiskt en förkärlek till vårt land Sverige. Så när han är här så brukar han ta Ullevi gånger två faktiskt. Men jag för mig att sist gång han var här så var han på Friends Arena. Jag är inte hundra på det, men jag för mig det. Annars har han alltid kommit tillbaka till Ullevi. En förkärlek till Sverige nämligen. Nu ska vi gå till 1967 här, och vi hade ju det i början här med Simon & Garfunkel med Mrs. Robinson ifrån filmen Mandomsprovet, och jag har för mig att den är från 1967. Men jag är helt säker på nästa i alla fall att den är från 1967. Procol Harum, A Whiter Shade of Pale.

Procol Harum här med A White Shade of Pale. Och många, många har studerat och inte kommit fram till riktigt vad den här texten handlar om. Men det är ju Keith Reed som skrev texterna till Procol Harum, och det var naturligtvis Gary Brooker då som skrev musiken. Och man brukar säga det att Procol Harum bestod av 6 medlemmar, i och med att det var Keith Reed som skrev texterna. Nu så, nu går vi tillbaka till Sverige igen. Och 1974 så kom det ut en liveplatta som hette Ett steg till, med Pugh Rogefeldt och hans Rainrock som stod som huvudnummer här. Men de hade andra artister med sig också, bland annat Janne Lukas Persson och en man som heter Ola Magnell, som tyvärr inte heller finns med oss längre. Jag tror inte att spela just den här låten på den här galan, men han blev ganska känd efteråt, så att han fick den här som en svensktops långkörare, nämligen Ola Magnell med Cliff.

0: Ola Magnell här med låten Cliff. Ja, det är Jonas, tiden flyger iväg som vanligt.
1: Ja, vi har klarat timmar här, alldeles strax här.
0: Just det. Men vi ska väl hinna med en till innan vi slutar här. Och det ska bli en dikt av Hjalmar Gullberg. För jag har inte, vet inte riktigt vem som står för musiken här, i den här, med den här dikten. Men hon som ska framföra den, hon heter Susanne Alvengren. Och jag tar du rättigheterna en gång till.
1: Ja, vi känner för Radio Strömkaren och så har vi studiefrämjandet med oss.
0: Ja, så vi ska alltså avsluta med Hjalmar Gullbergs Kyssande vind. Ha det så gott, puss och kram och hej.
1: Hej.

0: had to do.
1: Ja, hej och välkomna. Det här är Radio Liberal. Det sänds den 22 maj och klockan är 16 på eftermiddagen och ni är varmt välkomna. Medverkande här idag, det är Sigrid Olin Wingren som är Liberalernas ordförande i Trollhättan. Tekniker är Thomas Nilsson och musikproducenten Jonas Karlsson. Han har hittat alla goa låtar som vi kommer att få lyssna till sedan. Ni är alltså välkomna till Radio Liberal. Vi är din röst i politiken. Nu är det ny start för Trollhättan och nu är det valår 2026. Jag heter Anders Kastberger.
2: Okej, snabb fråga. Vill du att skolan faktiskt funkar? Att omsorgen finns där utan krångel? Att det känns tryggt när du går hem på kvällen?
1: Ja, vi tänkte väl det. Vi är inte här för att krångla till saker. Vi är här för att fixa dem. Inte magi, bara vettig politik.
2: Bli medlem om du vill vara med och påverka. Rösta om du vill se resultat.
1: På Liberalerna i Trollhättan. Det behöver inte vara svårare än så. Nej, precis. Det behöver inte vara svårare än så, eller hur Sigrid?
2: Ja, eller hur?
1: Och nu är vi alltså i sändning igen för Radio Liberal. Och i veckan här så var det kommunfullmäktige sammanträde. Och det varade ända fram till klockan 9 på kvällen plus. Och då var man tvungen att bryta och ändå fanns det två stora debattärenden kvar. Så nu märks det ju att det är valtider. Det är nu det verkligen börjar dra ihop sig. Och det var flera talare som faktiskt sa det också. Nej, men nu är det valtider, hörru Kalle. Nu får du inte säga si och så. Eller det hörs att det är valtider för nu har du sagt si och så. Det var återkommande repliker och påståenden i debatten som i övrigt var en mängd olika formaliteter, men sedan så kom man ju in också på de två avslutande frågorna. Och vad var den ena utav dem?
2: Den ena handlade om lönebidragsanställda.
1: Och den andra?
2: Och den andra handlade om finansiering och långsiktighet av särskilda åtgärder inom grundskolan.
1: Ja, och då var det ju inte en fråga i de här fallen, utan det var en så kallad interpellation.
2: Mm,
1: vad innebär det?
2: Det innebär att vem som helst får gå upp och prata.
1: Ja, när den som har ställt interpellationen har talat om den och fått sina svar, då anmäler sig hela mängden av ledamöter och de vill debattera mot varandra i långa rader, så därför så ropas ju nästan alla upp för att ge replik på varje anförande, och då blir det ju timme efter timme efter timme med debatt. Så vad säger du om den första diskussionen där om lönebidragsanställningarna?
2: Jo, men det handlar ju om att kommunen har ju, de har ju blivit uppsagda som har varit på returen.
1: Mm.
2: Och det handlar om omplaceringen för dem då. Att ska vi se vart de ska omplaceras,
1: i grunden så ska ju då returen omorganiseras.
2: Mm.
1: Och då finns det en del lagar som styr detta och att det måste ske och så vidare. Men sen är det ju så att det fanns, har funnits då lönebidragsanställda där, men också i förskolan. Och det som ju då sades, det var ju att ännu har ingen lönebidragsanställd fått ha lönesamtal med sin chef, så som det hittills har sett ut i år efter år efter år.
2: Mm.
1: Och nu är ju tanken då någon annan, vadå? Ja, och det som då är frågeställningen är ju, vad ska man göra nu? Och då är ju tanken den.
2: Tanken är att antingen så kommer det bli att de stannar på returen, eller om de, eller att de blir omplacerade i någon annan förvaltning.
1: Ja, alltså att de placeras på någon annan förvaltning helt enkelt.
2: Ja.
1: Ja. Och det sa ju faktiskt en utav företrädarna för den styrande grupperingen, att det till och med är bestämt så att alla förvaltningar ska anställa en viss andel lönebidragsanställda när de anställer.
2: Mm.
1: Och så många anställningar finns inte igång just nu, och förmodligen finns det inte så många lönebidragsanställda heller.
2: Nej, och det var väl 5% tror jag.
1: Ja.
2: Som det handlar om. Mm.
1: Och det innebär ju det att det finns ju väldigt goda möjligheter att bli kvar i kommunen, fast kanske på något annat ställe än där man är just nu.
2: Mm. Ja.
1: Och det kunde man hålla på över en timme och debattera. Mm.
2: Ja, det var mycket, mycket prat fram och tillbaka, men ja. Det är spännande.
1: Och då är det ju egentligen så att när man gör politik utav det, då försöker man ju få det att kännas som att några har en väldigt osäker framtid.
2: Mm.
1: Därför att man formellt enligt lagen har det. Men man kommer ju att bli anställd, om än eventuellt på något annat ställe.
2: Ja, precis.
1: Den här typen av klargöranden är ju det som är intressant att egentligen både lyssna på i kommunfullmäktige, som är offentligt, och man kan gå in på Radio Trollhättan och i efterhand lyssna på hela programmet om man vill. Och egentligen så skulle man ju helst vilja läsa om det i lokaltidningen TTL också, men de har ju numera ingen rapportering från fullmäktigemötena.
2: Nej, exakt.
1: Och inte får man skriva insändare om det heller.
2: Nej, det är
1: så hur ska människor få reda på vad det är som gäller?
2: Jo, men det är ju sociala medier egentligen då största.
1: Ja, och kanske radio.
2: Och radio,
1: här
2: såklart.
1: På Radio Liberal, det är där man får reda på vad det är som gäller.
2: Exakt.
1: I vårt land, eller hur? Nu är det dags för lite musik om vårt land. This land is your land.

0: Ja, det var nästan lite banjo-musik där på slutet också. En mer än 80 år gammal låt, men inspelningen var bara 78 år. Woody Guthrie, This Land Is Your Land. Ja, Sigrid Olin Ingrid, nu när vi lyssnar på Radio Liberal så ska vi ju då fortsätta lite grann med interpellation nummer 2 som fullmäktige hann med. Det var nästa timmes debatter. Mm. Vad handlade den om?
1: Jo men det handlar ju om mer pengar till skolan då. Mm. Att man har sett redan nu att pengarna inte kommer räcka.
0: Och det... Oj då, och ändå är det ganska mycket pengar va? Hur mycket?
1: Ja, nu är det 1,3 miljarder.
0: Ja, oj då, i kommunens pengar.
1: Ja,
0: som är anslaget till skolans
1: till skolan.
0: Verksamhet.
1: Och så är det 131 miljoner mer än
0: som
1: vad
0: man tvistar om.
1: Ja, ja. Som,
0: men 1,3 miljarder. Alltså hela kommunen omsätter ju 4-5 miljarder.
1: Mm. Det är mycket pengar.
0: Det är en fjärdedel eller mer utav hela kommunens omsättning utav alla våra skatter och alla statsbidrag som också i grunden ju är skatter. Mm. Går rakt ner i skolan.
1: Ja, nej, men
0: och
1: det är väl det.
0: Det är ju bra tycker väl vi som skolparti.
1: Mm, absolut.
0: Ja,
1: men det är att man inte
0: vad är problemet här i Trollhättan nu då?
1: Jo, men det är väl att man inte har sett. Eller det var före det här då så var det Sylteskolan och allt det här hände. Det är hela den grejen och man har fått sätta massa resurser till det som man inte hade räknat med från början. Mm. Och det är väldigt mycket resurser.
0: Det har ju varit lite turbulens där får man säga va?
1: Mm. Exakt.
0: Först rekryterar man en rektor utifrån landsbygden och hon kom dit och då anklagade man utvecklingen för att det var tystnadskultur och allt möjligt annat och så fick hon gå. Och så kom nästa rektor.
1: Mm.
0: Och hon är inte heller kvar.
1: Nej. Och det har ju varit det har ju varit en del skriverier om det till dela.
0: Ja, så nu är det tredje rektor och allting sånt där kostar ju en annan slant. Och grunden för det här, både det ena och det andra, det var ju faktiskt att det är både bråk och anmälningar och tvistigheter och brist på resurser, säger man, och brist på lärarkompetens och brist på lärarauktoritet och på utbildning. Så vad sätter man in för åtgärder då?
1: Jo, men man har ju satt in, först och främst har det varit mest fler vuxna i skolan då.
0: Ja,
1: man har tagit in
0: det är ju en känd liberal profilfråga.
1: Ja, ja. Och jag har ju märkt av det när min son går ju på Sylteskolan.
0: Ja.
1: Jag har sett betydligt mer fritidspedagoger och sånt som är där då. Och det är ju jättebra, det behövs.
0: Men... Ja, för att få styrning på det hela så var det ju tvungen att ske rätt stora förändringar också på förvaltningssidan. Det var ju en och annan chef som fick sluta sina dagar på förvaltningen också.
1: Mm, exakt.
0: Så det är klart att det kostar mer och mer och mer. Och nu, vilka åtgärder har man nu satt in på ganska brett va?
1: Du menar med social...
0: Ja, det är ju inte bara lärare som finns på Sylteskolan idag.
1: Nej, nej, utan det är som från socialtjänsten antar jag att det är grupper som kommer ut.
0: En del kommer därifrån. Mm. Och sen har vi fritidsförvaltningen. Mm. Och...
1: Jag sätter ung fritid i det där och det är ju jättebra.
0: Ja, och sen påstås ju då kommunstyrelsens ordförande peka med hela handen för han har fått stadsdirektören till att liksom höja tempot här lite grann.
1: Mm.
0: Och se till att flera förvaltningar får samverka med skolan så att man liksom kan ta kontrollen över det hela.
1: Mm. Och det är jättebra. Verkligen, det är en bra skola. Det behövs bara ändras om en del och i styrningen också.
0: Det behövs både trygghetsteam och förstärkning av lärarkapacitet och lugn och ordning i klassrummet och ja, hela baletten, kanske till och med skolhälsan och, eller elevhälsan heter det numera.
1: Ja, och så för föräldrar att känna sig säkra och trygga med att barnen har det bra i skolan. Och även om man inte kanske, om det handlar om direkt om barnen som blir mobbade just då, men också klasskamrater. Ja, och så för föräldrar att känna sig säkra och trygga med att barnen har det bra i skolan. Och även om man inte kanske, om det handlar om direkt om barnen som blir mobbade just då, men

0: olika, utan att man...
1: Det är ursprungliga anslaget.
0: Ja, det är väl det. Och man vill ha mer finansiering.
1: Men kan man göra politik utav det? Det är väl bara att lägga på anslaget de pengar som behövs?
0: Ja, man kan väl göra politik om allt. Jag vet inte.
1: Alltså, det Socialdemokraterna med sin interpellation säger... de efterlyser ju ett besked om de där pengarna, va?
0: Mm, exakt.
1: Ja, och varför efterlyser man det nu?
0: För att de är väl oroliga, för att det inte ska...
1: Men finns någon grund att vara orolig? Det är början på året här. Inga av de här sakerna var ju egentligen förutsedda förra årsskiftet när den här budgeten trädde i kraft, som man beslutade om då i november förra året. Mm. Och då kunde man inte förutse alla de här 131 miljonerna, men man slog ju ändå till med 1,3 miljarder.
0: Mm.
1: Så är man genuint orolig?
0: Nej, jag tror att tar man upp det längre fram så är man kanske det, att det inte ska räcka och sådär, men jag tror att det är en liten val, att det är val och sånt.
1: Ja, för att frågan är ju vad man är orolig för, att inte kommunstyrelsen skulle i slutändan skicka med de pengar som man inser att det kostar, när man har från kommunstyrelsens sida sagt till utbildningsnämnden att nu får ni ju reda upp det här, och här får ni till och med statsdirektörens hjälp att på ett övergripande sätt få till alltihopa. Ja. Kommun har ju resurser, fast en del resurser är på någon annan förvaltning.
0: Mm. Nej, men det tror jag absolut inte att det skulle vara så att de inte skulle göra det, utan jag tror det är mer en liten sån grej man kanske gör politik av.
1: Men ändå gör då vänstersidan stor affär utav det här.
0: Men det är väl så, ja, det är väl ett försök liksom till att...
1: Kan det vara ett försök att tränga in på skolans område? Det är ju egentligen Liberalernas område.
0: Jo, men de är ju säkert försök att tränga sig in på alla områden. Det finns nog inget som stoppar, utan ja, det är väl det lite, att man vill ha uppmärksamhet i den frågan också.
1: För du som valledare för Liberalerna, du ställer väl också upp på det här som... kommunstyrelsens majoritet har sagt till skolan, att nu får ni ju fixa det här.
0: Mm, absolut, absolut. Det är så man
1: och måste du har ingen ambition i höst när det här ska räknas ihop, att om du kommer in i fullmäktige att du helt plötsligt sätter dig till motvärn mot det här och säger nej, nej, det ska inte bli några pengar.
0: Nej, absolut inte.
1: Nej. Nej. Tror man att Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet skulle göra det?
0: Nej, jag vet inte.
1: Det är ju så de som frågar efter mera pengar.
0: Ja. Det är svårt att veta exakt vad de skulle göra.
1: Men tror man att Peter Eriksson skulle motsätta sig det när han har sagt att nu får det här redas upp?
0: Jag tror absolut inte det. Men de tror väl det.
1: Så vem skulle i så fall motsätta sig det?
0: Socialdemokraterna.
1: Jaha, men det är ju de som ställer frågan.
0: Vänta, vad säger du?
1: Ja, det blir ju koka soppa på en spik i själva verket. Mm. En timmes soppkokning på en spik blev det i kommunfullmäktiges sista timma.
0: Ja.
1: Så avslutades en av finalerna inför valet. För det var faktiskt näst sista kommunfullmäktigemötet före valet, va?
0: Mm. Ja, exakt.
1: Så nu är det bara ett par veckor kvar, så är det juni månadsmötet.
0: Mm.
1: Och då är ju liksom uppmarschen klar, va?
0: Ja. Det är spännande, det går så fort tiden, så det är, ja.
1: Alltså det är nästan som de här gamla klassiska uppmarscherna på Röda torget 1 maj.
0: Ja.
1: Division efter division trampar fram där med raketer och hela köret.
0: Ja, nej, men det går väldigt fort tiden, och nu är vi snart där, nu är vi snart vid valet.
1: Det går, och efter man har haft det här mötet i juni så är det direkt på valet.
0: Mm.
1: När du och några andra har hunnit att bada lite och sådär emellan akten.
0: Ja, jag får se om jag hinner med något badande i sommar. Det får jag hoppas. Jag får slänga mig i kanalen med 5 minuters paus här.
1: Alltså, det är ju väldigt vackert där ute på Spikön, får man säga. Det blommar för fullt nu.
0: Vi var ju där förra året och badade. För då kan man bada. De har hängt in en liten
1: gamla kallis där.
0: Ja, jag tyckte det var jättemysigt där. Mm. Och det var ju skönt också när de hade liksom ringat in där. Så visste man bara...
1: De har planterat enormt med blommor och blomsterbyttor och alla möjliga planteringar där ute nu. Och nu blommar det för fullt, va?
0: Ja, och så är det ju stan också. Vilka fina blommor. Tulpaner som är stora som vattenmeloner nästan. De är enorma. Jättefina.
1: Vackra. Men sen i oktober, när du kommer att räknas in som kommunfullmäktigeledamot och ska ta beslut i november om budgeten för nästa år...
0: Mm.
1: Ja, då frågar man sig ju var alla blommorna har tagit vägen.
0: Ja.
1: Eller hur, Pete Seeger, where have all the flowers gone? Ja.

0: Hallå där, jag har en fråga till dig. Har du någon gång suttit i soffan och tänkt, politik, det där borde jag engagera mig i. Men så har chipsen tagit slut och tanken rann iväg. Då är det dags nu. Vi i Liberalerna Trollhättan söker fler som vill vara en del av förändringen. Människor som bryr sig om frihet, framtid och vår vackra stad. Du behöver inte kunna allt, bara vilja något. För politik handlar inte om att sitta på läktaren, utan om att kliva in på planen. Är det din tur nu? Bli medlem i Liberalerna Trollhättan och var med och gör skillnad.
1: Ja, sitt inte på läktaren alltså. I den mån läktarna öppna, för häromdagen så stängde man av hela allsvenska matchen nere i Göteborg. Men det var ju för att man eldar upp halva läktaren också. Så där kan man ju inte sitta eller ska man inte sitta. Och är man inom politiken ska man gå ner och bli medlem i Liberalerna, eller hur?
2: Exakt så.
1: Ja, precis så. Ni lyssnar på Radio Liberal här på fredag eftermiddagen. Och det är väldigt trevligt att prata politik. Eller vad säger Sigrid Olin Wingren?
2: Ja, det är jättekul. Jag tycker det är, det är otroligt roligt. Jag lär mig så mycket varje dag, så det är väldigt kul.
1: Du var ute med bokbussen här för någon vecka sedan.
2: Mm.
1: Ja, och då bjöd du de små barnen på ballonger och lite sånt där.
2: Ja,
1: och då fastnade ju liksom päronen där. Helt automatiskt.
2: Ja, nej, men det är väl
1: och då slog du klorna i dem.
2: Ja. Jo, men det var väldigt roligt att få åka med. Och jag har faktiskt aldrig ens tänkt på bokbussen. Men nu, vilken bra idé det är. Det var väldigt kul att träffa olika människor. Det är ju äldre och yngre och sådär. Och väldigt kul att träffa så mycket barn. Jag älskar ju barn. Så jag tog med mig massa klistermärken och svanker och lite roliga saker. Så passade jag på också när de stod där och valde klistermärken och pratade med föräldrarna och frågade om skolan. Vet du vad, förskolan till exempel. Frågade hur den funkade och vad som inte funkade. Och det är ju så vi lär oss också. Vi är ju skolpartiet med. Så vi behöver veta allt om hur många känner och hur vad det är för problem i skolan.
1: Ja, för att kunna ha en bra skolpolitik helt enkelt.
2: Mm.
1: Som är up to date, och det innebär ju allt från skolan i sig, klassernas storlek till elevhälsa och måltiderna. Skolbespisningen som vi kallade det förr i världen.
2: Mm. Ja, det var ju en av föräldrarna som inte tyckte om skolmaten. Han tyckte inte att den var tillräckligt varierande. Och alla tycker väl olika, men det är viktigt för oss att vara ute och möta människor. För annars vet vi inte vad vi pratar om.
1: Det har ju varit väldigt många utspel nu på sista dagarna från speciellt Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna om det här med skolmat och mat överhuvudtaget.
2: Mm.
1: Och huruvida det är bra eller inte så bra, kanske man ska säga, om man liksom kvoterar vegan och icke-vegan mat och sådana grejer.
2: Mm.
1: Men riktigt så fastlåst är inte Liberalerna, va?
2: Nej, sen tycker jag också det är svårt med barn och liksom tvinga på dem någonting. Och jag själv växte upp med mamma som var vegetarian. Och jag gillar ju inte så mycket vegetariskt. Så jag är ju köttätare. Så det är svårt med barn. Man måste ha så att de äter ordentligt och försöka locka barnen att de tycker att det är god mat framförallt.
1: Det går ju åt mycket energi när man är liten och ska växa.
2: Mm.
1: Och så går det åt extra mycket om man ska sätta sig till ro och studera.
2: Ja, eller hur? Jag har ju en liten pojke, en 8-åring hemma. Han äter för 3 vuxna eller något. Jag förstår inte hur mycket. Jag bara all mat tar vägen.
1: Nej.
2: Men han älskar mat. Så det är viktigt att man uppmuntrar barnen till att äta hälsosamt, men också varierad kost, och då tycker jag allting ska finnas med i den.
1: Det finns många komponenter när man säger att man är skolans parti, eller hur?
2: Mm. Jo, men det finns
1: det gör det. Till exempel som vi var inne på, studiero.
2: Ja, det är otroligt viktigt.
1: Att återupprätta auktoriteten för läraren så att det blir ordning och reda i klassen.
2: Mm, men självklart.
1: Och sen kanske lärarens ganska dyrbara arbetstid ska gå åt just till att undervisa.
2: Ja, jag har ju en bror som är lärare som arbetar i Stockholm. Och jag hör ju till exempel de veckor eller de månader de har utvecklingssamtal, hur sönderstressad han är och hur mycket utav arbetet som faktiskt går till att ta hand om elever, ringa hem till föräldrar, alla de här sakerna. Och det är ju där vi tänker också att det är mer vuxna i skolan som kan ta hand om de sakerna och att läraren bara kan fokusera på studier, på undervisa.
1: För ibland är det ju rast. Mm. Och då kan man ju inte bara släppa ut ungarna vind för våg.
2: Nej, det
1: i trafiken eller på något annat ställe.
2: Ja, jag har ju också en, för inte bara prata om min pojke hela programmet, men för några veckor sedan så hade han hoppat av en gunga på skolan och hoppat in i ett staket. Så oj. Jag vet allt om det där, hur det kan gå till på rasterna, så det är fler vuxna behövs.
1: Han fick åka till Näl och få sin arm lite omsedd.
2: Ja, den hade gått ur led, armen, så det var ett trauma för honom, stackar. Jag sa det att man kanske inte behöver vara den som hoppar högst, utan man kan vara också man kan leka lite försiktigt.
1: Det är ju ett samspel mellan skolan och föräldrarna naturligtvis.
2: Ja.
1: Och för att hålla ordning på rasten kanske inte just en lärare behövs, utan då kan det vara någon annan vuxen.
2: Ja, och det finns många unga vuxna som inte har arbete som man kan ta in, och så de jobbar i skolan med dem. Ja.
1: Och sen behövs det medicinsk personal för elevhälsan.
2: Mm, det är också jätteviktigt.
1: Mm. Och sen kan det finnas biträdespersonal av andra slag som behöver gå och kopiera eller hjälpa till med praktiska saker för gymnastikläraren eller andra sådana grejer.
2: Ja, har man någon sån liksom, eller några sådana allt i allo, man kan ringa på och säga att det behöver jag och sådär. Så vi som förälder så vill ju jag att min sons lärare ska fokusera på hans utbildning och att det är där fokusen ska vara, och att han ska undervisa min son, eller hon ska undervisa min son på bästa sätt liksom, så att han blir en smart kille i framtiden.
1: Du träffade ju partiledaren Simona Mohamsson för ett par veckor sedan och satt och pratade med henne, och då avslöjade hon, kan vi säga, att en av de stora politiska manifesten ifrån Liberalerna centralt nu är att inrätta stödklasser, eller till och med som man kallar det för hjälpklasser, men att ge elever som behöver extra stöd just det extra stödet.
2: Och det är ju också en jätteviktig sak. Jag jobbar ju som lärarvikarie när jag tog studenten innan jag åkte och studerade i USA. Sen jag kom tillbaka från USA, jag var borta i 5 år. När jag kom tillbaka, och då jobbar jag lite inom skolan också som lärarvikarie. Men där märkte jag ju skillnaden på att liksom, du fick inte ta ut en elev och säga till honom att gå ut från klassrummet. Och det var mycket förändringar. Och jag tror där också, det är inte bara för barna som är i klassrummet att de ska få studier, utan det är också för det barnet. När det kommer i situationer där det blir upprörd och den skriker eller liksom alla de här sakerna, då missar ju den också utbildningen eller undervisningen. Så där behöver man hitta ett bra sätt, och det är ett bra sätt till att få
1: det. Men där är det ju så att det är ju väldigt omdiskuterat, denna liberala tanke, för att under 30 år eller kanske ännu längre så har ju det härskat en helt annan filosofi inom skolan som har varit väldigt socialdemokratiskt styrd, och åtminstone är det administrerad därifrån, som har sagt att alla barnen ska vara i samma klassrum. Och effekten blir då i hela havet stormar.
2: Ja, och det blir ju då kanske 25 elever som tappar en timmas undervisning.
1: Ja.
2: Och så ska det ju inte vara.
1: Nej.
2: Så
1: Simona Mohamssons initiativ här, och hon är ju statsråd också för Skolverket och Skolinspektionen och de myndigheterna. Det har ju blivit en våldsam debatt på riksnivå om alla de här sakerna. Oj, vilka protester från alla möjliga pedagogiska professorer.
2: Jo, men det har det ju varit. Men ännu en gång, det är så otroligt viktigt att barn kommer till skolan och får sin undervisning. Och det ska inget liksom.
1: Säger Liberalernas ordförande Sigrid Olin Wingren här i Trollhättan. Nu ska det bli andra bullar, kan man säga då, i skolans värld när Liberalerna kommer tillbaka i kommunfullmäktige. Ja, de bullarna får väl bakas ihop med kanske Peter Eriksson och några andra som redan sitter där och kanske sitter där även efter valet. Nu ska vi lyssna på en gammal fin låt i först i en version som ni inte hörde här om dagen när vi kommenterade i ett annat program en sak, men vi tar den i en helt annan version. Joan Baez, hon ska sjunga nu The House of the Rising Sun.

0: Där slutade med en liten pang i bygget med Jon Bergs The House of the Rising Sun. Vi ska se och höra på en annan version om en liten stund. Men nu här i Radio Liberal så ska vi prata med Sigrid Olin Wingren om valplattformen. Och där finns det ett stort avsnitt som handlar om integration.
1: Ja.
0: Det kan du.
1: Ja, första punkten det är obligatorisk SFI med närvaro och kunskapskrav. Och det är ju någonting som vi verkligen håller stenhårt på. Andra punkten är...
0: Men, det finns ju lite SFI nu också.
1: Ja, jo.
0: Men alla har inte gått igenom det.
1: Nej, det är väl det. Och det är ju också det här att människor går på SFI ett tag och sen slutar de och sen kommer de tillbaka och slutar. Så det blir svårt att lära sig om man inte håller uppe språket också.
0: Idag är det mer en form av lite underhållning för den som vill.
1: Ja.
0: Då man vill.
1: Men det ska vara obligatoriskt. Det är inte bara för människan själv ska få nyckeln till friheten som är språket, utan också för människor runt omkring som kan, ja, men händer det någonting att man kan prata med människan eller det är massa grejer i samhället, olika scenarion som man kan undvika. Om man kan.
0: SFI är ju i grunden en utbildning och speciellt inriktad på vissa målgrupper. Då ska det väl vara obligatorisk närvaro, det är skolplikter som allt annat.
1: Mm. Jo, men det, absolut, det tycker jag. Lär man sig inte språket.
0: För annars klarar man sig ju inte på svenska i det svenska samhället.
1: Nej, och du måste bli självförsörjande och börja arbeta och alla de här sakerna som man vill.
0: Och när du kommer till din arbetsplats så måste du kunna snacka med dina arbetskollegor.
1: Ja, och sen kan det ju hända olyckor om man inte förstår.
0: Och så måste du förstå vad chefen säger så det blir just det som chefen har bestämt.
1: Så chefen, bra ja. Men det är samma i hemtjänsten, till exempel medicinering eller någon årsrik som kanske har ont en andas och förklarar det för en skötare eller någonting sånt där.
0: Och
1: det
0: blir... Som inte kan svenska och den här som har svårt att andas till exempel kanske inte kan arabiska, säger vi.
1: Nej, det är
0: kanske inte ens engelska, fast vi har haft det som obligatoriskt i svenska skolan sedan andra världskriget.
1: Jag har ju växt upp, det har jag ju pratat om ofta, men i Kronogården och varit väldigt aktiv där i många föreningar och socialt liksom så. Och jag har ju fått lära mig arabiska för att kunna prata med mina kompisars föräldrar som inte kan språket. Och det är ju egentligen...
0: Men du är svensk och svenskfödd, så egentligen var det du som anpassade till att det fanns andra människor som kom.
1: Det är
0: inte
1: lite,
0: att de som kom anpassade sig till dig som redan bodde där.
1: Nej, det blev lite fel där. Men jag var ju tvungen. För jag var ju så ofta hemma hos mina vänner och liksom kunna prata och fråga efter någonting eller säga tack för maten eller ja, men allt sånt där.
0: Men SFI är ju egentligen då en grund för att anpassa sig till det svenska samhället så man kan fungera. Mm. Både med sin granne som du och i arbetslivet och tillsammans i affären eller var man nu befinner sig och ska göra någonting.
1: Och idag är det ju så i de här områdena så är det ju att många pratar arabiska till exempel i Kronogården och om alla runt omkring dig pratar arabiska och du blir förstådd, då blir det ju inte kanske heller att du lär dig svenska. Att man inte tar den tiden till att lära sig svenska. Och då klarar man sig i det området men inte utanför.
0: Tänk vad det finns mycket bakom varje liten punkt. Nu får du ta nästa.
1: Ja, aktivitetsplikt vid försörjningsstöd. Det är ju självklart att du ska arbeta eller vara på någon praktik eller på något sätt medan du får försörjningsstöd. Om det inte är så att du är sjukskriven och får försörjningsstöd. Det finns ju de som får avslag från Försäkringskassan idag. Som kanske är sjuka men att Försäkringskassan inte riktigt håller med om hur sjuka de är eller sådär. Men det tycker ju vi att är du arbetsför så ska du arbeta.
0: Men i grund om du är sjukskriven så har du ju någon form av sjukpenning i alla fall. Så det kan ju bara vara att fylla på i så fall.
1: Nej,
0: om det nu finns behov.
1: Nej, utan det är också för de människorna som får avslag på Försäkringskassan.
0: Ja, men själva grunden är ju att man får sjukpenning på något sätt. Och sen får man då avdrag ifall det inte godkänns så att säga av Försäkringskassan.
1: Ja, och då får du ju gå. Du kan ju få försörjningsstöd under tiden medan du väntar på en överklagan.
0: Och då går man till kommunen för att få försörjningsstöd.
1: Ja, men det är det jag menar. Ja, det var det jag menar.
0: Ja, ja. Nej, och då menar ju du att det måste ju ställas något krav för att någon människa ska få våra skattepengar att leva för. För det här går ju till liksom löpande ja, hyra, mat och sådana basala ting.
1: Mm.
0: Och det är klart att det ska ju alla människor kunna få, men då måste man ju uppvisa att man är på väg någonstans i livet.
1: Ja, jo, men så är det ju. Och för att få människor till att bli motiverade och komma in på arbetsmarknaden, mm, så är det ju också jätteviktigt att man går till ett ställe där, mm, man har arbetskamrater och man gör något meningsfullt och man känner att man har gjort något bra liksom när man kommer hem.
0: Mm. Mm.
1: Så det är jätteviktigt.
0: Det ser man. Det var punkt nummer 2. Och nästa?
1: Mm. Nästa är språkkrav inom skola och omsorg. Det är det vi pratade om med omsorgen där. Att du ska kunna språket. Dels för den människan du tar hand om och för din egen skull. Så att man inte hamnar, mm, i problem på något sätt. Liksom. Många
0: det är ju äldre. I Sverige man lever.
1: Ja, och det är jätteviktigt. Och det är samma i skolan. När du arbetar i skolan med små barn och sånt där så ska du ju kunna svenska. För att kunna prata med barnen. Och,
0: ja. Jag har bott precis som du i andra länder. Det finns inte en käft som kan svenska.
1: Nej.
0: Så då får man ju prata det språk de pratar där helt enkelt.
1: Ja, min sons gudfar är ju kirurg från Italien.
0: Ja.
1: Han säger ju alltid det, för han lärde sig svenska väldigt snabbt. Mm. Det var ju ett halvår tror jag så kunde han prata svenska. Han, mm, var jätteduktig. Men han sa det också att du ska se hur det är i Italien. Kommer du dit och du säger att men jag kan inte språk. Och så är de lärde språket eller arbetar inte alls. Liksom.
0: Ja.
1: Ja. Så det är lite hårdare. Men man kan väl vara lite mjukare och sådär. Men absolut, det är jätteviktigt.
0: Så syftet för en liberal att säga det är ju egentligen att människor ska kunna klara sig och klara sig på egen hand och göra sig förstådda i samhället.
1: Ja, och det är så mycket annat som öppnar för också om du kan språket. Du får vänner och liksom allt runt omkring. Och ja, det är viktigt att man kan, om det händer någonting, kanske lever du i en destruktiv relation och du kan inte ta dig därifrån för du kan inte prata språket och du är instängd. Och det är många kvinnor jag träffat som har varit i de situationerna där de känner att de kan inte ens söka hjälp och de kan inte språket liksom. Och det, så ska det ju inte vara.
0: Mm.
1: Utan det är jätteviktigt att alla pratar svenska.
0: Ja, så är det. Det var den punkten.
1: Mm.
0: Men du har en hel arsenal med,
1: ja, jag har
0: politiska...
1: det
0: till dig, ja. Krav här.
1: Ja, nästa är väl kontroller mot bidragsfusk. Och, mm, det är ju också jätteviktigt att man håller koll på det. Nästa är utbyggda praktik.
0: Om vi håller oss kvar där, ja, lite grann. Det var ju ett väldigt omtalat fall här nu. Någon påstådd gängkriminell som polisen hade haffat i något sammanhang. Och han hade både pengar och narkotika och en tjusig Rolex-klocka på armen.
1: Mm.
0: Du har ingen klocka alls och jag har en gammal klocka som heter One. Och den har väl hållit i 20 år nu ungefär. Och, ja, den får väl hålla så länge den håller och... Rolex tänker jag kanske inte köpa i alla fall.
1: Nej, det är inga Rolex-klockor här.
0: Men
1: oss.
0: Han hade det och då förklarade Försäkringskassan att jo, det rinner ut lite pengar för han gick ju på stöd.
1: Mm.
0: Han tjänade ju inga äkta pengar så att säga, skattebelagda,
1: nej,
0: pengar. Och då var ju alla väldigt undrande, men görs det inga kontroller då? Jo, det görs ju kontroller.
1: Mm.
0: Ja, men tydligen inte tillräckligt då.
1: Nej,
0: alltså det är ju svårt eftersom vi betalar över 100 miljarder kronor varje år. Mm. Det går ju knappt att hålla reda på varken människor eller pengar i den där apparaten.
1: Nej, det är väl så det är. Men det är otroligt många som är kriminella som också lever på bidrag samtidigt. Det är väldigt, väldigt vanligt.
0: Så själva verket är alltså skattekistan, vi skattebetalare som underhåller att kriminaliteten rullar på.
1: Mm, så är en till
0: och så
1: till.
0: Betalar vi polisen för att de ska bekämpa den.
1: Mm, ja, det är fruktansvärt om man tänker på det så. Men det är väldigt vanligt och det kan jag säga av vad jag har sett liksom, när jag växte upp och sånt. Och...
0: Liberalerna vill ha ett helt annat system.
1: Mm, sen också en annan sak som kan vara vanligt är att man skiljer sig på papper. Man har 2 lägenheter och man får mer bidrag och... Det finns ganska många olika saker som människor
0: och skriver sig på fel plats.
1: Ja, det är vanligt att man skiljer sig på att få mer bidrag.
0: Så familjen lever där borta i den kommunen och själv lever man i den här kommunen och det är ju så besvärligt så på pappret i alla fall, så då får den ena försörjningsstöd men också den andra från var sin kommun.
1: Ja, eller
0: och inte prata kommuner med varandra.
1: Mm. Nej, men eller så får de från samma kommun, bara att de skiljer sig.
0: Ja.
1: Sen brukar de ju leva.
0: Men i själva verket bor ju allihopa där uppe. Båda bilarna står utanför villan och barnen springer till skolan och sådär.
1: Sen är en sak som är också, det är ju när du går på socialbidrag till exempel, så kan du ju inte äga ett fordon som är värt mer än 25 30 000 tror jag, eller något sånt där.
0: Ja, jag ska risig.
1: Ja, eller hur? Men det, tyvärr så är ju verkligheten så. Mm. Och det är ju så som de tänker då, att man ska, har man en dyrare bil så kan man sälja den och leva på de pengarna. Mm. Det är så de tänker.
0: Ja, förstå.
1: Men då använder man ju en målvakt, kallas det då.
0: Ja, och
1: då
0: är det en inte person. Betalar p-böterna heller.
1: Nej, så är det en person som står på väldigt många fordon. Och det är inte heller jätteovanligt.
0: Nej, och när de hittar någon sån där målvakt som väl egentligen mest brukar ligga och sova i någon källarrum och sådär, så har de flera tusen parkeringsböter som kommer ramlande för att de ligger och sover i en källare kanske.
1: Mm, och det är, ja, tyvärr. Ja. Men det
0: behövs upprensning därmed, säger Liberalerna.
1: Ja, det är väldigt tråkigt när man tänker på det. Och det är väldigt trist för människor som gör rätt för sig och går till ett arbete varje dag och missar mycket av sina barns uppväxter för att man arbetar liksom, för man är tvungen att försörja familjen. Så jag förstår, och det är ju också därför säkert som Sverigedemokraterna har börjat växa och liksom blivit så stora som de är, för folk är missnöjda med hur det har varit tidigare. Och självklart, om du inte har några pengar så ska du få hjälp i Sverige. Det är den svenska andan liksom, att vi hjälper varandra. Men samtidigt måste det finnas motkrav, och det måste också skötas på rätt sätt. Och jag tycker att om de kommer på bidragsfusk till exempel med Försäkringskassan och så vidare, så ska man inte få det i fortsättningen. Det tycker jag inte.
0: Ja, då efter denna rejäla liberala salva så började det väl bli dags för lite solljus över huset. Nu tar vi den gamla klassiken med The Animals från 1963, The House of the Rising Sun, den klassiska.

0: Hallå där. Jag har en fråga till dig. Har du någon gång suttit i soffan och tänkt, politik, det där borde jag engagera mig i. Men så har chipsen tagit slut och tanken rann iväg. Då är det dags nu. Vi i Liberalerna Trollhättan söker fler som vill vara en del av förändringen. Människor som bryr sig om frihet, framtid och vår vackra stad. Du behöver inte kunna allt, bara vilja något. För politik handlar inte om att sitta på läktaren, utan om att kliva in på planen. Är det din tur nu? Bli medlem i Liberalerna Trollhättan och var med och gör skillnad.
1: Ja, visst kan du det, Sigrid Olin Wingren. Det här är Radio Liberal och du är Liberalernas ordförande här i Trollhättan.
0: Ja.
1: Och du har pratat om integration bland annat idag.
0: Mm.
1: Vi har kommenterat kommunfullmäktiges senaste möte. Stora stormar under valrörelsens påbörjande. Och nu kan du prata om en sak till. Vadå?
0: Ja, då väljer jag att prata om ansvarsfulla föreningsbidrag för din frihet.
1: Och det har ju varit en stor debatthistoria här.
0: Ja, det var därför jag valde det. För jag tänkte på det som hände i den föreningen som hade en man som kom till moskén och höll en föreläsning. Där man inte tyckte att det var jättebra.
1: Men det fick komma in kvinnor där om de bara satt sig bakom ett särskilt rep.
0: Ja, ja, och sådana saker, det tycker ju inte vi, att då ska du inte få bidrag från oss.
1: Utan... Alltså, vi i Liberalerna brukar inte sätta kvinnorna bakom ett rep.
0: Nej, inte...
1: Jag tror inte något politiskt parti gör det, va?
0: Nej, och där behöver man ju vara otroligt tydlig med när man ger ut föreningsbidrag. Att man ska hålla sig till... det ska vara ett tydligare demokrativillkor för kommunalt stöd som är jätteviktigt. Sedan kraftfullt utökad kontroll, uppföljningen om hur bidrag används. Och det här är också en av mina frågor som jag...
1: Köpphästar.
0: Ja, jo, men det är ju det. Jag har sett många, många föreningar få bidrag under min uppväxt där jag kanske tycker att man inte använder bidraget på bästa sätt. Jag har ju själv varit involverad i föreningar där man har fått bidrag och att det kanske inte har varit direkt viktigt att, eller riktigt att man ska ha det bidraget. Och därmed behöver man ha en klar uppföljning och föreningen ska kunna bevisa eller visa hur vart pengarna har gått till och varför man har lagt pengarna på det man har gjort. Och jag tycker självklart att om man inte gör det så ska man bli återbetalningsskyldig.
1: Ja,
0: tillbaka.
1: Där har vi ju en grej där lagstiftningen måste skärpas till ordentligt, va? Det får de väl hitta på att göra i Stockholm där då. Det är därför det är så viktigt att du lägger din liberala röst också på Liberalerna i riksdagsvalet, va?
0: Ja.
1: Därför att det visar sig ju att när Skolinspektionen stänger friskolor därför att de har försnillat pengarna, så vill man ju naturligtvis att de ska återbetalas. Men då går de till domstol och domstolarna säger att det finns ingen lag som säger det, så ni slipper betala tillbaka allt ni har försnillat.
0: Ja, det är ju fruktansvärt att det är så. Sedan en av punkterna är krav på verksamhetens öppenhet för alla. Det är också jätteviktigt. Jag har haft kvinnor i mina föreningar som har gått till exempel vi säger bara på hit nu, men irakiska föreningen eller kulturföreningar eller och så vidare, och de kanske kommer från Iran men ändå känner att mina vänner är med där och sånt, och då har de fått nej. Man får inte vara med om man inte är. Och det tycker jag inte är okej, utan alla som tar emot föreningsbidrag ska också ha en öppen förening för kvinnor och män och alla.
1: Säger Liberalerna här i Trollhättan och på riksnivå. Och du har lyssnat på Radio Liberal faktiskt. Radio Liberal, vi är din röst i politiken. Och den du hörde nyss, det var Sigrid Olin Wingren som ordförande i Liberalerna. Och dagens tekniker som har rattat all vår fina musik och en och annan liten jingle däremellan, det var Thomas Nilsson. Och han som har hittat alla låtarna, det var Jonas Karlsson. Och du kan lyssna på reprisen nu på onsdag den 27 maj dessutom, klockan 13-14. Och sen är det ju så fantastiskt att redan om 2 veckor, fredag den 5 juni klockan 16-17, då är vi tillbaka.
0: Ja,
1: med much more good music, va?
0: Ja.
1: Och väldigt mycket politics.
0: Mm.
1: Ja. Yes. Så ska det vara. Här kommer Rita Franklin till slut och sen vår signatur. Där Anders Kastberger, Radio Liberalerna, Trollhättan.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Den är sur.
1: Nej, hallå där, vad gör du för någonting? Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
0: Nej, det är ingen idé.
1: Alltså, varför det då?
0: Det blir inget bröllop på lördag, för vi ligger efter med skatten i år. Så att det blir nog inget bröllop på lördag, för fjärdings man geva hos prästen igår.
1: Nej, jag nu.
0: Nej, tyst! Och sen kom de hit med en utmätningsdom. De tog våra möbler så kåken är tom.

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik. Hem
1: nej, inte den.
0: Nej, visst ja. Där som sädesfälten.
1: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
1: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöt

0: och hästen och kon och vår tjur är Eugén. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur är Eugén. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur är Eugén. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Jag vet. Men

0: i stan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghan i stan. Jag skulle kontakta till per telefon, men se den tog de först, så jag tar grammofon. Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon.
1: Det är telefon.
3: Ja, just det.
1: Nej, men
2: det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
1: Och jag tycker det är härligt att gå i solen.
0: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är

info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja, ni ska vara välkomna till ett program, ett hem för alla som vi sänder här nu. Och jag ska berätta att det är program 4 det här faktiskt. Och vi har 4 stycken olika partier som är här och de kommer att få börja och presentera sig. Och de som är här är...
1: Tony Brantberg från Sverigedemokraterna.
0: Ja. Ah.
2: Alexander Witte från Miljöpartiet de gröna i Trollhättan.
3: Ricke Karlsson ifrån KD.
4: Erik Ävle Stenlund, Vänsterpartiet.
0: Och med mig har jag även...
5: Ja, mitt namn är Sors Ali och företräder föreningen Ett hem för alla. Det här är ju Ett hem för alla valspecial 2026. Som du nämnde, program 4. Och jag vill börja med att tacka er för att ni har kommit hit idag och vi deltar i den här programserien. Jag vill också tacka alla... Som följer oss och följer det här programmet och lyssnar. Det är jättekul. Häng på här. Det här kommer bli väldigt spännande att lyssna på här ikväll. Här. Men för er som fortsatt vill stödja oss så vet ni att vi har det klassiska swishnumret. Och det är ju swishnummer 123-154-4527. Jag upprepar 123-154-4527. Och det är inga bingolotter ni stöder, utan ni stöder den här ideella föreningen för att vi ska vara en lokal röst för er Trollhättebor. Ja, jag tycker vi kör igång programmet.
0: Jajamensan, och jag tänkte höra, vi brukar ju börja med er vision, så det då, era partier då. Vad har ni för vision om det är ni som bestämmer? För det är klart, får ni över 51%, ja, då är det ju ert parti. Då behöver ni inte ha så mycket stödröster där. Så att om vem vill börja med det? Ni får 2 minuter på er att berätta er vision. Vad vill ni med Trollhättan lokalt här liksom?
2: Ja, alla pekar på mig. Då får jag börja. Ja. Jo, Miljöpartiet har egentligen 3 stora pelare för vår vision. Och vi vill ha ett grönare och ett rättvisare och mer levande Trollhättan. Och ett grönare och levande Trollhättan, det betyder för oss att vi vill prioritera träd och mötesplatser och cykelvägar och inte mer asfalt. Vi vill ha alltså bland annat 1000 nya träd i stan. Vi vill skydda älvrummet. Vi vill ha mer stadsodling. Vi vill ha säkra cykelvägar och fler mötesplatser utomhus. Och en stad som håller ihop. Vi vill ha bland annat till exempel gratis kollektivtrafik för dem upp till 19 år. Vi vill ha mindre klasser i skolan. Vi vill ha en blandad bebyggelse. Vi vill stoppa utförsäljning av hyresrätter. Och vi vill ha service nära människor. Och nära välfärd i hela kommunen. Vi vill ha skolor kvar på landsbygden. Vi vill ha fler personer som jobbar i äldreomsorgen. Vi vill ha fler fritidsgårdar. Vi vill ha mötesplatser i alla stadsdelar. Vi vill ha kollektivtrafik som funkar även utanför centrum. Så det är ju deras, våran politik, en grön, en levande och en stad som håller ihop.
0: Mm. Jag tackar så mycket. Och vi tar nästa person då. Vill vänstern köra sitt?
4: Ja, men Vänsterpartiet har ju visionen att bygga framförallt ett billigare och ett bättre Trollhättan. Vi tänker ofta, hur kan Trollhättan vara till för dig som Trollhättebor? Hur kan vi vara till för dig som har en barnfamilj, dig som just flyttat till Trollhättan, dig som bor på våra ytterkantsområden, dig som bor på våran landsbygd? Vi tror mycket på mer kollektivtrafik, vi tror mycket på en grönare stadsbild, vi tror mycket på att vi ska komma i kapp med omställningen i Trollhättan. Vi har en generell bild av att Trollhättan kommun befinner sig i ett demografiskt speciellt läge. Både när vi pratar äldreomsorgen som ska växa och grundskolan ska krympa. Där kommunen måste ta en mycket, mycket större roll än man gjort under de kommande årtiderna. Vi tror också framförallt på att kommunen mer än andra partier måste vara där för folk när livet inte funkar som det ska. Ja, man en barnfamilj ska man kunna ta del av alla delar av den kommunala välfärden. Billigt, effektivt och så nära hemmet som möjligt. Vi är helt enkelt där för dig. Det är Vänsterpartiets bild och vad vi jobbar för i denna valrörelsen i Trollhättan.
0: Mm, ja, tackar så mycket. Och vem vill köra nu?
1: Ja, jag kan köra.
0: Ja.
1: Sverigedemokraterna har ju haft sin starka sida på landsbygden och där är vi fortfarande drivande. Att vi vill behålla våra byskolor, vi vill behålla förskolorna på landsbygden. Det är ett måste om vi ska få yngre människor att stanna där, för att annars får man inte ihop livspusslet om inte de sakerna finns. Då flyttar man därifrån och så blir det bara de äldre kvar. Man måste utveckla landsbygden, inte avveckla den. Vi vill ha en äldrevård som fungerar för de som kan och söker den hjälpen. Självklart är det bra om man kan klara sig själv så länge man vill. Men vi behöver ha äldreboenden även på de platser där man är uppvuxen och bor. Alltså även då på landsbygden. Vi har ju slagits väldigt mycket för Lambogården under flera år. Därför att det är där man har sitt sociala liv. Det är där man har sina vänner och har störst möjlighet att få besök. Sen har vi också under flera år nu jobbat väldigt hårt på problemen i skolan. Och nu har vi fått igenom vissa saker i förändringar i skolan. Bland annat så fick vi in att vi skulle kunna ha droghundar. För att vi har tyvärr en hel del problem i skolan. Och det har ju inte minst uppmärksammats nu sen man gjorde den här konsultrapporten. Så att det finns problem att ta i, och det finns problem med välfärdsbrott och sånt här som vi behöver bekämpa i stan. Sen vill vi också bygga, men vi vill inte förtäta. Utan vi har ju jag hade en dröm om att man skulle kunna byggt Vårvik i en klassisk arkitektur med hus som inte når upp till himlen, utan hus som kan finnas med grönska in emellan, så man får en mer levande husbild och en trevligare arkitektur och en trevligare miljö att bo i.
4: Och då tar vi den sista.
3: Ja, då är Ricky från KD här. Och om man ska sammanfatta lite vad vi önskar av Trollhättan, då är det ganska enkelt. Vi vill ha ett gott Trollhättan, ett så attraktivt Trollhättan att vi faktiskt att vi blir fler här i Trollhättan. Att människor aktivt väljer att söka sig hit. Och då måste vi vara en varierad stad. Vi måste vara attraktiva både i förhållande till friluftsliv, men utbildningar. Men också i förmågan rörande det här med jobb. Man flyttar till en stad någonstans för att det finns arbetstillfällen. Om vi pratar om våran konkreta vision för kommunen. Ja, men då måste vi ha en ordning och reda. Vi måste ha ordning och reda på pengarna. Vi måste ha ordning och reda på våra styrsystem. Vi måste ha en ekonomi som vi faktiskt sköter och vårdar och tänker på nästa generation. Och det gäller oavsett om vi pratar om våra fastigheter eller om vi talar om vår personal. För det är de värdena vi har som kommun. Och ska man sammanfatta det, vad är det för kommun vi vill ha? Jo, men vi vill ha en kommun där tryggheten är i fokus. Där tryggheten för barn, där du har en trygg skolgång. En skolgång där du kan få lov att växa upp och vara den du är. Och ja, men kunskaperna står i fokus. Vi måste inse att Trollhättan imorgon, det är en ort som är kunskapsintensiv. Vi måste också vara en plats där det är tryggt att bli äldre. En plats där du kan känna tillit till att systemen funkar. Där du har en stor grad av valfrihet och får lov att forma ditt liv precis som du vill. Så att du kan känna en egenmakt. Där du kan få lov att vara den unika person som du faktiskt är. Där det är tryggt att gå hem på kvällen. Där gatumiljö. Där, ja, men helt enkelt där samhället fungerar. En plats där det är ordning och reda.
4: Mm. Jag tackar så mycket, och vi ska köra Felicia nu, så kommer vi tillbaka med den första frågan. Varsågod.

0: Det var Felicia vi lyssnar på, och vi ska gå vidare. Ni lyssnar på Ett hem för alla, den serien vi har om valspecial här nu om bostadsfrågor. Nu ska vi prata lite grann riskområden. Förut hade vi ju 4 stycken ställen som vi hade problem med lite grann då, som polisen jobbar hårt med, och även kommun givetvis då. Nu har man ju minskat det med hälften, eller vi är väl ner på 2 eller 1,5 eller vad det kan vara då. Men hur ska vi jobba med att ta bort det som är kvar? För vi vill ju att det ska bli grönt allting, liksom att det blir levande område, eller det är ju levande, men hur vi lyfter det här liksom. Har ni några idéer hur man kan göra det här då? Hur man får upp det här liksom? Hur man får bort det här som polisen pratar om?
1: Hade man haft de lösningarna så hade man nog inte suttit här kanske. Det här är ju ett problem som, det är ju inte bara i Trollhättan som problemet är. Och det är klart, kan man inte integrera människor och sätta dem i arbete och sådana saker, så är det stora risker för det. Sen är det de här husområdena som vi har med gamla miljonprogrammet. Det är väl inte mest lyckade som man kan tänka sig. I Paris har man provat lite andra saker. Man har ett område som heter Le Plis Robinson. Där rev man de här utanförskapsområdena. Och sen har man byggt upp en helt ny stadsdel med mindre hus, med mera gröna ytor i. Och där bor samma människor kvar. Plus att det då har också flyttat in läkare och advokater och allting sånt här. Och man har fått en trivsam miljö att bo i. Och jag tror att ska man få en boendemiljö som lockar folk, så måste den vara inbjudande. Den måste, man måste känna sig stolt över den plats man bor. Och det är klart, idag har vi inte det förhållandet i de här stadsdelarna, att man känner den stoltheten att flytta dit då. Och hur man ska göra det, det är jättesvårt. Alltså det är 10 000 kronors fråga egentligen.
2: Ricky från KD här. Ja, om vi börjar med att konstatera att vi har 3 stycken stadsdelar och nu 1,5 utav de här är bortlyfta. Alltså vi har en gemensam kartbild. Och det är naturligtvis 2 delar som man inte kan komma runt när man pratar om den här typen av saker. Den första biten är någonstans... uppväxtförhållanden, en barndom, trygga barn. Och som kristdemokrat så blir nog inte så överraskad om jag säger att trygghet börjar i familjen. Och man måste stödja familjestrukturer. Och det är ju ett långsiktigt arbete som, ja men det händer ju inte bara på en mandatperiod. Det är ju ett långsiktigt arbete här i Trollhättan. Sen finns det ju en sida till av det här, och det är naturligtvis brottsligheten. Den gängbrottslighet och så vidare som finns. Och det måste vi också vara ärliga och säga, att det finns människor idag som sitter i fängelse. Det betyder att de inte är ute på gator och torg och begår brott. De inte rekryterar ungdomar. Det påverkar också ett område, tryggheten i området, hur man känner sig bekväm. Men låt oss också vara ärliga och säga att det finns en del grundläggande hygienfaktorer i ett område. Hur det funkar med städade gator, trapphus och alla de här. Att dörrar lagas, att man känner sig trygg och att ens hem är en trygg plats. Och det måste finnas på plats om ett område ska bli tryggt.
0: Mm. Vi ska ju givetvis säga det. Man har ju, inte gymnastik, men när träningslokal om man startar det. Och man har olika affärer där på torget, tror jag det var, som jag tänker på i alla fall, va?
2: Ja, på Kronogården och fastigheten som heter Hackan, där finns idag Älvhögsborg med ett gym.
0: Ja, just det.
2: Och det finns lokaler och det finns plats för fler som vill vara aktiva där.
3: Ja. Det jag kan känna lite när vi pratar om riskområden, det är ju framförallt när man pratar med vanliga Trollhättebor, det är ju det att jag tycker att debatten någonstans tystnar. Alltså, det är inte bara jag som upplever att varför är det så lite uppmärksamhet när det går i rätt riktning, utan varför lyfts inte det fram mer? För jag menar, människor som bor på Kronogården och så känner sig lite utpekade över att, men snälla någon, vi sköter oss här. Varför kan ingen lyfta fram oss? Och jag kan väl bara säga att hade jag fått bestämma så hade jag försökt lyfta fram dessa människor så mycket det går, för att de här är vanliga medborgare som bara vill leva sina liv. Men de blir inte sedda, utan det enda de möts av är att ja, men vi blir stämplade som kriminella, och det kanske är det för att jag heter Al, eller alltså, hur ska vi, jag tror så här, att ska vi lyckas med att ta bort dessa riskområden så måste vi inkludera alla stadsdelar tillsammans, och jag tror att vi måste börja lyfta fram det här positiva med att som du nämnde, Rickard, är att nu har man ju nedgraderat vissa områden till det bättre, men att vi lyfter fram de områden som faktiskt har blivit bättre. Vad känner ni över den här debatten, att människor känner att vi inte riktigt, de kommer inte fram, de syns inte?
0: Vi ska släppa in vänstern nu, så varsågod.
4: Nej, men jag tycker det är en bra ingång, för bara under min livstid har det ju hänt otroliga saker på andra sidan i 45-man i Kronogården och Läxtorp. Jag tror många som inte har någon kontakt med det samråden har bilden att nej, men där, det är en plats folk hamnar. Verkligheten är ju att det är en plats folk väljer att bilda familj, en stadsdel de flesta allt mer känner sig trygga i, och ett ställe som framförallt drabbas som omvärlden, skulle jag säga. Vi har ju alla partier jättebra saker, socialnämnder och annat, vi har fritidsaktiviteter, större tillgång till bra grundskolor och annat. Men det är så mycket som finns kvar att göra. Alltså i Vänsterpartiets ögon, det är inte bra att Kronogården Läxtorp inte har en egen vårdcentral. Ska man promenera över E45an för att ha en regional vårdcentral istället för någon privat skojare. Tycker det är jobbigt att Tony håller på och pratar om att riva hus. Liksom, vems hem är det du vill riva i Kronogården Läxtorp? För de flesta tycker om att bo där. Det är det som är problemet med detta. Kronogården Läxtorp är inte problemet, det är möjligheten. I våra ögon så ser vi lite mer att man borde satsa på föreningslivet. Man borde satsa på unga tjejers idrott och kulturliv. Man borde satsa på någon som redan finns i Kronogården Läxtorp. Det vill vi se mer av nästa mandatperiod. Mer pengar, mer ambitioner. Och fortsätta det liksom positiva momentet som redan finns i stadsdelarna. Vi tror också att Eidar har en viktig roll där. Eidar kan göra ännu mer om man redan gör idag med gårdsvärdar och den typen av sociala arbete som vi kommer i framtiden jobba med, som kommer från Göteborg exempelvis. Man har ännu mer framgångsrikt i Trollhättan. Vi tror helt enkelt bara måste kanalisera energin i Läxtorp på Kronogården från Vänsterpartiets sida.
3: Mm. Så att Alexander från Miljöpartiet sträckte upp handen där.
5: Ja, men jag tyckte att det var en väldigt intressant inlägg du hade där när det gäller att alltså segregation är ju inget naturlag. Att vi har, att Trollhättan ser ut som det gör är på grund av politisk styrning. Och jag tror ganska bestämt att vi kan styra åt andra hållet. Men det kan vi inte styra, det kan vi inte göra över huvuden på människorna. Och det var det jag tyckte var så viktigt, att jag tycker att människorna i socioekonomiskt utsatta områden måste inkluderas i arbetet. Mycket mer måste göras ihop med, vi pratar hela tiden om Kronogården och Läxtorp, men inte med. Jag tror det är en ganska stor punkt. Men sen tror jag också att vi behöver en mycket större långsiktighet i det arbetet vi gör. Vi gör väldigt många fina insatser, och det är också det som de rapporterna visar, att vi gör väldigt många fina insatser, men de är korta och de är punktvisa. Så de här stadsdelarna behöver mycket mer omvårdnad och kärlek och resurser från kommunen.
3: Kan man säga så här, om jag ställer frågan till alla, för har vi haft problem som vi inte har vågat prata om? Om jag börjar med det, alltså, kan det vara så att det har funnits problem, men det har inte funnits en politisk vilja att ta tag i dessa? Vad känner du när du hör det, att många upplever så, att man inte vågar ta tag i problemen?
1: Ja, jag vet inte om man inte har vågat, för det har gjorts ganska stora insatser på Kronogården under många år. Man har byggt om och försökt att förbättra, man har gjort massa olika saker, och det är väldigt mycket pengar som har spenderats på Kronogården. Men det måste ju också finnas en vilja underifrån, att man måste vilja förändra själva på ett sätt och våga säga det, att vi vill inte ha den här stämpeln, vi vill förändra. Det måste komma från människor också. Man kan inte bara matas med pengar eller saker och ting, för att jag tror att den egna initiativförmågan, den är väldigt stark och den kan driva väldigt mycket om man vill. Och sen så när jag en replik där på det där med att riva, jag sa det som ett exempel vad man har gjort, för jag tycker inte att ska man bygga så tror inte jag att det bästa byggnationen är att göra 10-15 våningars hus i grupp. Jag tror inte det skapar den här boendemiljön som inbjuder till att bosätta sig där.
0: Mm. Vi tar Alexander där.
5: När vi knackar dörr i Kronogården till exempel när vi var ute, så märker jag ju att du nämner ju det här med att det måste komma från människorna och vilja. Det är otroligt många människor som berättar för mig att de just nu inte längre känner sig välkomna i det här landet. Så där har vi ju aktivt genom politisk styrning gjort att de här människorna har mindre vilja nu än tidigare. Så där har vi, det var ju stolpskott. Utan jag tycker att återigen, det gäller att människorna känner tillförsikt, att de känner ett hopp om framtiden, att de har jobb, de har en bra skola och de har en bra kultur och fritid. Och där finns mycket, mycket mer att göra, tror jag, i den här staden.
2: Mm. Ricky från KD här. Jag håller verkligen med dig om det här med att skola, jobb, trygghet och de här bitarna. Men frågan var lite, har vi duckat för någonting? Och jag skulle vilja säga att historiskt sett så har vi ibland duckat för att ställa krav och vara tydliga med vad är det vi vill och vad är det vi förväntar oss. Och man kan tycka det man vill om samhället just nu, men vi är tydligare med våra förväntningar idag med språk och krav på att du ska göra någonting. Men om man, jag bor själv 200 meter ifrån Kronogården och folk måste också förstå att det är oerhört många människor på Kronogården som går till jobbet varje dag, som jobbar inom hemtjänsten, som jobbar på fabriken. Det är också en del av verkligheten. Alltså den historien kommer inte fram så väldigt ofta, utan ofta blir det, alltså vi pratar utanförskap, absolut. Men vi måste också säga att det är oerhört många människor som har sin vardag och vill vara på Kronogården. Och det finns en attraktivitet i Kronogården också. Det är ju det, just på det viset vi lyfter Kronogården ifrån att vara ett utsatt område. Det är ju genom att peka på det som är positivt, och det blir gärna att vi fastnar i de här olika negativa historierna. Men nu har vi tagit hälften av de utsatta områdena i stan och vi fortsätter jobba med det här, och jag tror vi allihopa är överens om att målet är ju att inget utsatt område ska vara kvar.
0: Mm. Vi går vidare till... Är det någon som har något mer att kommentera så, eller? Nej, då går vi vidare till nästa... vi kör nästa låt, så kommer vi tillbaka. Varsågod.

0: Ja, det lyssnar vi på Brandstad Släcker som vi lyssnar på. Och vi ska gå vidare till nästa fråga. Och ni lyssnar på Ett hem för alla, som den här serien heter då, valspecial
1: här. Ja, och det här är ju då fråga tre, och det är ju utförsäljningar. Vi, under denna mandatperiod har vi ju kunnat läsa om hur utförsäljning av det kommunala bostadsbolaget Eida har genomförts. Vad anser ni om den utvecklingen, eller är det en nödvändig åtgärd för att stärka det kommunala bostadsbolagets ekonomi? Vad tycker ni om det här? Vi börjar med dig, Erik.
2: Ja, men Vänsterpartiet har, precis som jag misstänker Socialdemokraterna som inte rummet, en väldigt bestämd uppfattning i detta. Det är att det är vid slut. Vi är klara. Ingen mer utförsäljning nästa mandatperiod överhuvudtaget om vi får något att säga till om. Ingen utförsäljning den här mandatperioden heller om vi hade fått säga till. Vi hade ju en liten planerad översyn i början av mandatperioden. Förra mandatperioden för Eider hade kapitalbehov för Vårvik och annat, och det gick inte att lösa på ett enkelt annat sätt. Men försäljningen som har gått sedan dess i Hjortmossen, i Läxtorp, alltså, den saknar all reson, och jag tror att den kommer lida konsekvenserna av den i generationer framöver. För vi har mellanseriösa fastighetsherrar, vi har oseriösa fastighetsherrar, vi har fastighetsherrar i hela områden. Och jag är rädd att vi om 10-20 år kommer vara en situation som i Bengtsfors eller Färgelanda, för att börja riva bostadsområden för att slamlordherrar helt enkelt slutar ta hand om sina fastighetsbolag och driver sina hyresgäster. Vi har exempel sånt från Västerstaden i Göteborg bara nu i veckan, när man lurat mer eller mindre boende i Majerna ur sitt hyresbostånd. Och jag är absolut rädd för att det är vad som kommer hända här i Trollhättan också. Från Vänsterpartiets sida, inga utförsäljningar överhuvudtaget. Allmännyttan har inte behov av kapitalet.
3: Ricky från KD här. Och jag skulle säga att allmännyttan har ett akut behov av kapital. Någonstans ska man ha en stad som fortsätter att växa och fungerar. Då måste man också med jämna mellanrum bygga nytt. Därför att staden måste växa. Och varför har vi till exempel en allmännytta? Jo, men det är ju för att säkerställa att vi har goda bostäder. Och bostäder som finns för hela spektrat naturligtvis. Men då betyder det ju också att vi kan inte vara samma stad igår som vi är imorgon. Då måste vi investera i nya fastigheter, i nya bostäder, i nya lägenheter. Och man kan tycka vad man vill om en försäljning av en fastighet. Men man måste också inse någonstans att den här fastigheten försvinner inte från kommunen. Det är människors hem vi pratar om. Det är någon som bor där, det är någon som trivs i sitt hem. Och det är naturligtvis, ja men, kommunen och staden måste fortsätta växa. Det här är en naturlig del.
4: Mm. Alexander från Miljöpartiet här. Jag tyckte att det var bra det du sa med människor, för där tänker jag att det resonerar lite annorlunda när det gäller just utförsäljning. För jag har själv varit med om att vara hyresgäst och få en ny hyresvärd, och det kan man ibland ha, det är riktigt tur, och ibland kan man ha riktig otur. Och jag känner inte att stan har så ont att vi ska gå den vägen. Miljöpartiet står bakom att inte sälja ut några fler lägenhetsbestånd till nästa mandatperiod. För att det handlar om människor. Och när jag har knackat dörr i en fastighet i Kronogården som var helt förfärlig, där den ena efter den andra fastighetsvärd hade konkat. Och det känns inte bra.
5: Det har nog varit en nödvändighet för Eida för att klara den ekonomin. För att den har varit risig. Man har inte haft möjligheter att göra de avsättningar som hade behövts för underhåll. Och nu har vi en tid framöver när det kommer en massa nya pålagor som ligger med energieffektiviseringar och allt möjligt sånt här. Och där pratar vi ganska stora investeringar för Eidar om det ska sättas i verket. Och det här är sånt som kommer att påbörjas 2028 med, vad är det, 16% i energieffektivisering. 30% så ska vi vara uppe i 26%, eller ha ytterligare 26% i energieffektivisering. Om man då har samtidigt en underhållsskuld, var ska man göra med, få tag i pengarna för att underhålla alla dessa äldre fastigheter som Eidar har? Jag förstår att det inte är roligt när man bor i det, och det skulle inte jag heller tycka. Men vi har ju inte försvarat några, att vi ska ha några marknadshyror, aldrig gjort det, utan vi försvarar ju det system som vi har. Men det gör ju att det blir svårare om man inte kan göra de hyreshöjningar som blir för underhållet. Och underhållet har ju ökat i kostnader i och med att byggmaterial går upp och allting sånt här går upp. Ja, jag tror inte Eidar hade något val än att sälja fastigheter, tyvärr.
2: Ja. Man får väl vara tydlig och försäljningssätt karriera också vad som har hänt egentligen den här mandatperioden. Den politiska majoriteten har inte gett Eidar något annat val än att sälja. Man har sagt till Eidar, ja men ni ska bygga skolor, ni ska bygga förskolor, ni ska bygga LSS. Ni kommer inte få en krona från kommunen, ni kommer få ett symboliskt del av det beloppet. Och sen så förväntas ni kapitalisera det helt själva med hyresgästernas pengar. Ni förväntas också bygga, som vi har stoppat, dyra olönsamma radhus i staden nära lägen. Är det verkligen något allmänheten ska syssla med? Jag tror att Eidar skulle ha brist på pengar i en efterkonstruktion och det stämmer inte med verkligheten. Vi har varit i en kostnadskris just nu, så det är lite tufft för Eidar de senaste åren. Eidar har gjort sig av med över 30 anställda. Det har varit ett väldigt tufft beslut, misstänker jag, för Eidar. Men fakta är att vi har väldigt gott med pengar i framtiden för att satsa på just bostäder, underhåll och investeringar. Jag skulle snarare säga att tvärtom, att alldeles mycket av Eidars pengar går till annat och går för att upplösa konstiga politiska ambitioner som att minska skuldsättningen. Minska skuldsättningen betyder i det här fallet att sälja människors hem. Det är inte av finansiell nytta, det är politik.
3: Jag rycker från KD här och jag har kanske en liten annan bild. Min bild är att kommunen har stoppat in 500 miljoner in i Eidar i direkt stöd för att få ihop sin ekonomi. Och sälja fastigheter, det är inte roligt precis som du säger, Erik, men det är ju någonstans en här till är vi nöd och tvungen för att få ihop ekonomin. Det är min bild.
5: Det är väl också så här att ekonomerna på Eidar har i många många år, mer än 10 år, varnat för att man inte klarar kapitalbehovet och man har velat sälja ut fastigheter för att klara sin ekonomi och få upp en soliditet som blir bra. Nu är soliditeten på väg uppåt och det ser bättre ut, men det är fortfarande stora kostnader som ligger framåt. Och när du nämnde det här med de här radhusen, om det var de Lextorp du pratade om som man sålde ut, eller det man skulle bygga här uppe, ja, om vi tar dem först, den vi skulle bygga här uppe, så sa vi nej till dem. Därför att det var alltså den kostnaden som skulle bli där för små trerumslägenheter, den var inte vettig på något sätt. När det gäller radhusen på Lextorp där, så var det ett problem med Eidars ägardel som bara var 1%, och vilket gjorde att de kunde inte, man ägde alltså inte hela fastigheten, man ägde delar utav fastigheten, man ägde fasader, man ägde kanske balkonger och tak, men man ägde då inte andra delar i fastigheten. Man ville göra renoveringar för att det var behovet av underhåll, men då sa man nej ifrån föreningen och då var Eidars problem att då kan de inte ansvara för fastigheten längre. Så tyvärr, där har du en av orsakerna till.
6: Jag har en fråga, i och med att jag inte sitter, ni är ju politiker då, men hur är det när man ska, om man nu bestämmer sig och säger jo, om man har med en köpare, kollar man upp den köparen historia lite grann, eller är man bara glad och sen säljer man ungefär, eller hur går det till liksom? För ni, nu kanske inte ni tjänstemän och sätter med och liksom granskar, men ni får säkert en rapport på detta då.
2: Men jag kan väl säga som det är, att man gör ingen riktig riskkontroll av köparen. De få gånger vi har behövt diskutera riskkontroll, det har vi inte behövt med, tänkte säga, vilken köpare. Då har det bara ignorerats. Det har varit blindfågen på. Vi ska sälja. Det här är den enda som har lagt ett bud. Vi säljer. Det spelar ingen roll vad de har historik. Det spelar ingen roll att det finns brott i deras bakgrund. Det spelar ingen roll att de har massor med skandalnyheter nyligen. Det spelar ingen roll att de står ut även i sin egen bransch för att vara dåliga. Inget av det är relevant. Vi säljer. Så har ingången varit. Det är viktigt att vara transparent och öppen med det. För det har varit en politisk målsättning att sälja i första hand, inte en ekonomisk.
1: Det är ganska intressant så här när man pratar om just det här med utförsäljningar. För när man ibland har pratat med privata fastighetsägare så brukar det många medge att man tycker att allmännyttan har lite för stor plats. Att det hindrar konkurrensen. Vad känner ni inför den kritiken? Att många privata fastighetsägare, jag bor ju själv inom privat, men Kan ni hålla med eller kan ni ha någon förståelse för att de upplever att allmännyttan tar alldeles för stor plats, det hindrar konkurrenskraften och på så sätt så höjer ju hyrorna när vi inte har tillräcklig konkurrens. Ställer ni till det där?
4: Jag tänker så här, allmännyttan är ju ett verktyg för en kommun att bedriva bostadspolitik. Och det är ett sätt, alltså jag känner inte att bostadsmarknaden är så pass tillgänglig för alla människor att vi kan sluta med att jobba med bostadspolitik aktivt, att vi kan lämna över det till den fria marknaden bara rakt av. Utan jag tycker det ena kompletterar det andra, men jag är ganska stolt över att Trollhättan har en så stort kraftigt bostadsbolag som Eidar som där vi kan göra väldigt mycket. Och jag tycker lite grann om privata aktörer vill bygga upp någonting, ja men då får de ju göra, men här känner jag att här har allmänheten byggt upp någonting under många år, så lämnar man det under lågkonjunktur, säljer man ut det, är liksom, det hade man inte gjort om det inte hade varit politiskt motiverat liksom.
3: Ricke från KD här. Jo, men jag skulle nog säga så här att vi måste ha en stark allmännytta. Sen kan man diskutera hur stor den allmännyttan ska vara. Rent objektivt så har vi en ganska stark allmännytta här i Trollhättan. Och vi ska fortsätta ha en stark allmännytta. Det är ett redskap för bostadspolitik. Sen kan man diskutera det här med konkurrens mellan allmännyttan och privata och... Vi måste också inse någonstans att en av de mest reglerade marknader som finns, det är hyressättning i Sverige. Och där är det ju oerhört uppstyrt. Så där ska vi från politiken hålla oss ganska långt borta ifrån. För där finns det en fungerande modell som fungerar.
6: Mm. Varsågod.
2: Ja, men jag kan väl ta lite och följa upp på det. Alltså, problemet är ju inte privata byggare eller privata fastighetsägare. Trollhättan byggdes av Eidar, HSB, Riksbyggen. Vi har haft många aktörer som byggt upp Trollhättan och vi urskiljer också för oss mycket bostadsrättsförening bland annat med hyresrätter. Inte bara i centrala stan utan ute på Kronogården och annat. Jag tänker också att allmännyttan har en självklar roll i att bygga sånt som ingen annan bygger. Vi har de här jättebra radhusen som byggdes i Sjuntorp förra mandatperioden med statliga stöd. Något sånt hade aldrig någon privat byggare gjort på Vårvik. Det är allmännyttan som är första byggare där också med Salan. Andra sitter och väntar på bättre tider. Allmännyttan har en essentiell roll och precis som jag tror Miljöpartiet var inne på, det är inte privata byggaren i sig som är problemet. Problemet är när allmännyttan bygger någonting, tar all risk och sen så slänger vi bara bort de bostäderna till vilken person än som kommer med en säck med pengar. Det är inte ansvar. Det är inte att se till invånarnas bästa. Det är Trollhättanbornas gemensamma rikedom vi pratar ändå. Det är hyresgästernas pengar. Det ska inte ges bort någon.
5: Jag tror inte att man har slängt bort fastigheterna till någon privat fastighetsägare eller sånt där. Vi har gjort ganska bra vinster på de här fastigheterna ska man väl säga. Och det har ju hjälpt Eidars ekonomi att komma på fötter på ett helt annat sätt. Och ekonomerna på Eidar har varit väldigt tillfreds med att man har sålt. För att det har varit nödvändigt tyvärr.
1: Ja, den här debatten lär ju fortsätta om utförsäljning eller inte. Men nu tänkte jag att vi bryter lite där och kör med de här klassiska kortfrågorna, ja eller nej. Och jag börjar ju då med första fråga. Vill ni ha fler övervakningskameror? Ja eller nej?
2: Nej.
3: Jag är från KD.
4: Nej, från Miljöpartiet.
5: Ja, på de platser där det absolut behövs.
1: Det var snabba svar. Då kör vi fråga två. Vill ni ha fler väktare? Ja eller nej?
2: Nej från Vänsterpartiet.
3: Ja från KD.
4: Nej från Miljöpartiet precis inte.
5: Ja, det är många som skulle vilja ha fler väktare för att känna tryggheten när de är ute.
1: Då kör vi sista kortfrågan här. Vill ni ha en bilfri zon i centrum? Ja eller nej?
2: Vänsterpartiet, nej.
3: Ja, det är en svår fråga ställer vi oss i KD. Jag tror vi vill ha mer människor som promenerar i centrum, men bilen har en plats i Trollhättan.
4: Vi tror ju på att ha mer utrymme till gångtrafikanter och cyklister, så ja.
5: Jag säger att vi vill inte ha bilfritt därför att vi har många människor som måste ha sin bil för att kunna handla, och vill vi inte ha en död centrumhandel så måste vi tillåta att vi har biltrafik i centrum.
6: Mm. Vi kör lite musik så går vi tillbaka här. Varsågod.

0: Det var Gräsla vi lyssnade på, och tycker vad man vill om politiker, men i alla fall, de har faktiskt den här artisten har de köpt in faktiskt, de och några till, under Fallens dagar, och då blir det gratiskonserter för ni som är i Trollhättan. Ni går till Stadsparken där, så bygger de upp en stor scen då, och under tre hela dagar så är det på kvällarna fullt med artister då, och det är ju gratis grej.
1: Ja, man kan barnidol E-Type kom ju hit, alltså. Ja, det är häftigt.
0: Ja, på söndag, ja. Ja, ja. Nu ska vi gå vidare.
1: Ja, men jag tänker att vi kör igång med fråga 4 då, utsatta individer, och då lyder frågan så här: hur ska vi möjliggöra för unga och ekonomiskt utsatta individer att lättare kunna få sin första bostad? Finns det något kommunen kan göra för att underlätta för dessa grupper? Fyra då, utsatta individer, och då lyder frågan så här: hur ska vi möjliggöra för unga och ekonomiskt utsatta individer att lättare kunna få sin första bostad? Finns det något kommun

0: kommer något som kommer hända. Man får en hyreslägenhet istället för att hamna i vandrarhem. När man har socialtjänst sparar kommunen jättemycket pengar. Jättebra för individen. Men jag tror också att EIDA borde skaffa sina inkomstkrav. De fyller ingen funktion. Det viktiga är om hyresgästen kan betala. Inte om den har rätt summa pengar på intäktssliden. Eller om det kommer från socialtjänsten eller inte. Och sen tror jag också bara vi måste bygga. Förhoppningsvis med statliga investeringsstöd nästa mandatperiod för en rödgrön regering. Får vi inte det måste vi hitta andra sätt att bygga billiga smålägenheter och billiga familjelägenheter. För det är en stor källa till social utsatthet uppfyller jag Trollhättan. Att det är jättelätt att få en etta i olika delar av bestånden, vare sig privat eller inom allmännyttan. Men det är extremt svårt att ta nästa steg till ett familjehus eller ett radhus. Och, apropå utförsäljning av Strömfjärilen. Det var ju därför området var så populärt. För det var en av få sätt för människor utan pengar att få ett radhus i Trollhättan. På studentsidan, bara kort kommentar. Ungdomar behöver ju bara mer generellt mer hyresrätter. Men för studenterna så tänker vi faktiskt, tror jag att han har ju fallit ner på Sveriges ranking för studenters hyresrätter. Så Vänsterpartiet tänker helt enkelt att vi ska frysa studenthyrorna nästa mandatperiod och bli makt.
1: Tyvärr så är det ju så att få ner byggkostnaden är väldigt svårt. Hälften av byggkostnaden är skatter. Om man tar det på totalt sätt. Man kan titta på vad ska man spara på? Projektering, markkostnader, räntor. Det motsvarar ungefär halva projektkostnaden. Alltså har du 50% utav det så har du ungefär 30% som är materialkostnader. 20% på arbetskostnaden. Och nu kommer det nya pålagor som kommer att öka. Hyreskostnader, det kommer med det här med hållbarhetsdeklarationer och allting. Det kommer med man tar bort allmänna bestämmelser i PBL:en som gör att varje projektör ska påvisa sin egen kvalitet på det de sätter in. Och det innebär att mycket mera kontrollkostnader kommer in för att säkerställa att man håller de krav som är. Däremot så fanns det i Danmark ett system, eller finns ett Danmark-system där man som kan låna pengar till en fast ränta på 30 år. Det gör att du behöver inte ha en massa beräkningar på att hyrorna kommer att gå upp och sådana där saker. Du kan lösa de här lånen i förtid utan straffräntor och sånt här. Det gör att banken behöver ju inte heller räkna med att du ska klara en överränta på 6-8%. Utan den räntan som är, den ligger fast. Du vet vad du har för räntekostnader i 30 år. Alltså det är också ett sätt att kunna göra det på, men det har vi inte prövat i Sverige någon gång.
2: Ricky från KD här, och jag skulle nog säga så här att ja, vi önskar alla att vi hade kunnat bygga billigt, men verkligheten är ju inte det. Bygger vi nytt, ja men då är det dyrt. Det är de regelverk och de kraven vi har idag. Och då måste vi ju tänka långsiktigt och strategiskt. För det som vi bygger idag, det kommer ju också vara en bostad om 30 år. Det är ju först då den börjar att bli billig någonstans. Så vi måste hela tiden tillföra mer bostäder. Och jag håller med Erik om bostad först. Det är oerhört viktigt att människor i olika utsatta situationer får ett värdigt boende. Men jag skulle vilja lyfta en annan grupp när vi pratar om det här med boende. Och det är gruppen äldre. Vi vet om med den utvecklingen som sker i samhället så kommer vi ha fler och fler individer som blir äldre. Så när vi pratar om grupper som vi behöver säkerställa har bra bostäder framigenom, då måste vi tänka på gruppen äldre.
3: Men jag ställer bara en kort fråga. Håller ni med om att det kommunala bostadsbolaget ska ta ett större ansvar? Alltså när vi pratar om de här utsändningarna, för jag mötte en person förra veckan som sa det, men jag har ju kronofogden. Borde inte allmännyttan vara för oss? Alltså, vad känner ni när ni hör det? Att, alltså, människor som är i den grupp inte riktigt känner att det finns. Inte ens allmännyttan hjälper dessa individer. Och har allmännyttan tappat sin roll på grund av hur det är reglerat idag med allmännyttan? Var det bättre för allmännyttan? För ekonomiskt utsatta individer?
4: Nej, men jag tycker det är en självklarhet att vi ska använda allmännyttan för att hjälpa dem som är utsatta och de som är på kanten på att inte klara sig. Vänsterpartiet var inne på att

0: att inkomstkrav, ska det verkligen, är det ett bra verktyg? Så det tycker jag är en självklarhet att allmännyttan ska hjälpa. För alternativet är ju, vad händer med de människorna om inte allmännyttan hjälper dem? Ska vi ha fler hemlösa? Är det vägen? Jag vill komma tillbaka till det du pratade om att hjälpa människor att komma in i bostadsmarknaden och ta första klivet. Och jag håller inte med om att det alltid måste vara dyrt att bygga. Egnahemsfabriken på Tjörn visade ganska fint hur individer kan bygga sig ett eget, en egen lya utan alldeles för mycket stora pengar. Vi behöver tänka lite bredare. Vi kan renovera, vi måste renovera mycket mer, men det finns jättemånga ödehus som kommunen borde kunna inventera och se och starta upp igen. Men sen också att man har andra boendeformer som gemenskapshus och bygggemenskap, så vi behöver vara lite mer kreativa, det tror jag.
1: Ja, så får man väl lägga till att Trollhättan har ju varit i en extrem tillväxtfas som abrupt tog slut i och med kriget i Ukraina, i och med pandemi, i och med inflationskris och i och med total brist på statlig byggpolitik. Så vi har ju ett överutbud idag i centrala stadens kärna, i Kronogården, mer eller mindre överallt av bostadsrätter. Det finns lägenheter att frigöra billigt till invånarna till relativt billig peng om man exempelvis skulle börja köpa sig in i bostadsrättsmarknaden. Så de flesta problemen finns inte i Trollhättan, de finns statligt och de finns politiskt. Sen är det sakligt korrekt som SD säger, att det är svårt att bygga billigt. Och det är det med att får vi inte statligt stöd, då är det en möjlighet att bygga som vi gör idag, bygga billigt. Det betyder att vi behöver bli lite mer kreativa med hur vi bygger. Ett bestånd kan ha en höglönsam portion och en låglönsam portion exempelvis. Det är en metod som används framgångs i Stockholm och Göteborg. Och det är det möjligheten vi har som kommun, mer eller mindre. Problemet är en total avsaknad av statlig byggpolitik från högerregeringen.
2: Bygga billigt, ja, det kan man göra. Då får vi också titta på vilken krav ställer vi på bostaden. Vi kan alltså säga att jag behöver inte ha en tvättmaskin i badrummet. Jag behöver inte ha kyl och frys och sådana saker. Men andra länder har till exempel att du får ta med dig köket själv. Du har inget kök när du flyttar in, va? Det finns en massa sådana här olika saker. Men vad vi gör nu kommer det en massa nya krav på funktion i fastigheter. Det kommer funktion på ljud, det kommer funktion på kravställda väggar, hur de måste vara, och det är materialkrav. Vi pratar betong som måste vara miljövänligare, som ökar kostnaderna hela tiden. Så någonstans måste vi börja fundera på alla de här kraven som vi ställer i plan- och bygglagen och hur vi ska bygga. Måste vi ha alla de här kraven? Alltså vi har ett regelverk som kostar oerhört mycket pengar. Och det regelverket är ju så att plan- och bygglagen, det är nog med det värsta du kan läsa, för det finns undantag från undantagen i hela bygglagen, va? Så den är jättesvår att uppfylla på ett bra sätt. Men kraven finns där och kraven säkerställs när du får ditt byggsamråd. För fyller du inte upp de kraven så får du inget bygglov.
3: Vi ska gå över på nästa fråga. Och då är det lite grann det du pratade om. Miljö och klimat då. Hur anser ni att kommunen sköter sitt klimatmål? Har de fullföljt sina åtaganden? Är det ökad trivsel med grönområde och grejer och i bostadsområde? Och när vi pratar miljökrav då, hur tycker ni att kommun sköter det? Liksom? Har vi grönområden nära våra bostadsområden och så?
4: Vad tycker ni? Ricky från KD här. Det är klart vi allihopa skulle leva i en grönare stad, men jag är faktiskt riktigt stolt över den blomsterprakt vi har både i tätorten och ute i våra mindre orter. Låt oss börja med att säga det. Men någonstans så det är ju en yttermiljöfråga, och jag skulle vilja lägga till perspektivet med biologisk mångfald och närheten till att faktiskt kunna ha en egen täppa kan vara oerhört viktigt om det är så bara en kolonilott. Men på miljöfrågan, ja, det finns ju många delar i det här. Och jag har ju suttit och varit med och styrt nu den här mandatperioden, och om jag ska peka ut den enskilt största saken i miljöperspektiv som jag är stolt över, då är det att vi återbrukar kommunala möbler. Att vi faktiskt använder dem, att de får ett andra och tredje liv. Det är både oerhört bra för klimatavtrycket, det skapar en lokal cirkularitet, men det är också bra för kommunens plånbok.
3: Mm. Ja.
1: Ja, men jag tror att på miljöfrågan så är Trollhättan ett ganska gott föredöme. Vi har vissa problem med ekologisk hållbarhet skulle jag säga. Vissa delar av staden är mer eller mindre en död zon när vi pratar biologisk hållbarhet. Inte mycket insekter, inte mycket fåglar. Det är inte mycket artvariation. Vi fäller ju våra gamla almar nu också utan att ersätta dem med varierat. Men jag tror det riktiga problemet i Trollhättan är att på klimatsidan lever vi på gamla bragder. Vi var tidiga med att ha fjärrvärme med flis. Vi var tidiga med att ha biogas. Vi var tidiga med allt möjligt. Men de minuterna är när jag var barn. Idag så ser det inte ut så i Trollhättan. Trollhättan ligger före på energifrågorna exempelvis. Man ligger efter på renoveringarna. Vi är inte så bra på att återanvända det materialet. Vi återanvänder våra fastigheter. Vi ligger efter på avfallsfrågorna. Vi är dåliga på att sortera ut. Och det vi sorterar ut skickas långt, långt härifrån. Till ställen vi inte har någon delaktighet i. Och framförallt så är vi dåliga på trafikmålen. Alltså Trollhättan är en bilstad. Och, alltså, jag äger själv en Saab. Det är inget att skämmas över. Men det är ett problem att det inte går att röra sig lättare mellan Trollhättans stadsdelar till fots med kollektivtrafik, med cykel än vad det gör idag. Och att Trollhättans innerstad fortfarande är så extremt bildominerat och bilanpassat. Det är inte bra för näringslivet, det är inte bra för hälsan, det är inte bra för klimatet, det är inte bra för miljön. Här finns mycket mer att göra.
3: Mm. Jag ska ju med Miljöpartiet. Vad tycker ni då?
0: Ja, men som Vänsterpartiet är inne så kan jag också känna att man lever lite grann på gamla meriter. Förvaltningen har ju ett väldigt starkt arbete när det gäller Agenda 2030, men det hjälper ju inte om vi inte ändrar paradigmet som gäller för stan när vi inte inser att miljöfrågor och klimat, det är ju inget som är nog längre frivilligt, utan det är sättet vi kommer att överleva som vi kommer att kunna lämna en planet till eftervärlden. Och våra utsläpp går inte ner i den takt som de behöver. Vi har tappat i rankningen när det gäller hållbarhet. Och trafiken som Vänsterpartiet är inne på, den står stadigt och stampar. Och jag tror vi måste förändra hur vi formar stan och hur vi lever i stan. Men det måste vi göra ihop med människor. Vi behöver göra den här omställningen, den gröna omställningen, utan någon beröringsrädsla, utan att vi gemensamt styr den på ett bra sätt, demokratiskt. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt.
3: Mm.
2: Vi kör ganska lite bil i Trollhättan. Om man går in och tittar i Colada så kör vi ungefär 690 mil per bil i Trollhättan mot att riksgenomsnittet ligger på 1200 mil. Vi kan inte gå före i klimatarbete, och till och med EU har ju fått backa på mycket därför att industrin håller på och flyttar ifrån Europa. Vi är inte konkurrenskraftiga längre. Har vi inte en konkurrenskraftig industri så kan vi aldrig betala en spänn för ett klimatarbete eller någonting. Politiker ska inte föra klimatpolitik. Politiker ska ge förutsättningar för det. Men tekniken, den sköts bäst utav ingenjörer, och de tar fram teknik som fungerar, de tar fram teknik som blir ekonomiskt mer hållbar. En sån sak är till exempel bly, som man har tagit bort idag 99% utav i samhället. Va? Så att om tekniken får styra så kommer vi få en mycket troligare och hållbarare utveckling utav det.
3: Mm.
0: Jag håller inte med.
2: Jag hade inte räknat med det.
0: Nej, jag förstår det. Nej, men grön omställning är ju någonting som gör att vi får det bättre och att industrin har bättre förutsättningar. Och jag tror Kina visade ganska, ganska fantastiskt hur vind och sol och elbilar gör att de har betydligt bättre siffror på ekonomin än vi. Och jag tror också att vi behöver, det är ju, politikerna måste gå före. Om inte politiken visar vart vi är på väg, då är vi väldigt svaga. Då är vår demokrati väldigt svag. Så jag ser att vi, och du nämner att vi inte kör så mycket bil. Alltså, som sist jag kollade så står trafiken, alltså biltrafiken i Trollhättan för hälften av utsläppen om jag kollade sist. Så nog... Vi stod inför en kollaps av de resurser, de system som försörjer oss. Och vi försöker att göra som vanligt. Det är ju tekniken som har fört fram oss hit, att vi har den här världen. Så. Mm.
2: Vi gör ju också väldigt konstiga beräkningar när vi gör våra klimatutsläpp. När vi beräknar till exempel utsläppen och påverkan från kläder, så har vi en faktor i om man tittar i Svalna, det här beräkningsprogrammet, en faktor för ett klädesplagg. Sen multiplicerar man den faktorn med priset. Och det innebär att om vi nu skulle vara klimatsmarta, så ska vi köpa allting ifrån Temu och sen ska vi sälja det på rea, för då drar vi ner utsläppen med väldigt mycket. Alltså, vi måste räkna på rätt sätt och göra rätt saker.
3: Vi kommer gå vidare med lite musik, så kommer vi tillbaka. Varsågod. Kompakt.

0: Ja, det här var ju fortsättningen på avsnitt 4 i programserien Den för alla valspecial 2026. Och vi kör igång med fråga 6. Bebyggelse på åkermark, lyder det. När kommunen expanderar, hur mycket tar man då hänsyn till i detaljplanerna för att hindra att man bygger på åkermark? Anser ni att det här är ett problem eller följer kommunen de lagar som finns genom bebyggelse på åkermark? Någon som vill ta täten här i diskussionen?
1: Ja, jag sitter ju i samhällsbyggnadsnämnden, så att det är någonting som vi tittar på varje gång man ska göra en bebyggelse. Det ska till ganska mycket för att vi ska få bygga på åkermark. Tyvärr så har vi bara uppdelat åkermark i tre olika kvalitetsgrader. Och det är bra, bättre och bäst i princip. Alltså vi har ingenting som tittar på mark som har väldigt låg boninitet. Där vi alltså inte får en bonde till att odla någonting på den för att det inte är lönsamt. Den marken skulle man kunna använda för att bygga på. Idag så bygger vi gärna då på där det är lite bergsmark, och det innebär att då ska vi spränga och vi ska göra massa saker som gör att vi får dyrare byggkostnader totalt. Det finns små plättar in emellan där det finns ingen anledning att åka in och odla på det. Då kan en lantbrukare få sälja en tomt där någon kan få bygga en till exempel. Det här är ju ofta på landsbygden. I stan så tittar man ju på om det finns ett stort allmänt intresse. Då kan man göra avsteg ifrån normen att inte bygga på jordbruksmark, och då kan man tillåta det. Men då ska det vara av stort allmänt intresse.
2: Ricky från KD här. Jo, men det där var man bebygger, det är ju en jätteviktig fråga. Samtidigt måste vi också erkänna någonstans att vi vill bebygga där vi redan har bra kollektivtrafik och så vidare och så vidare. Men jag tror ingen idag räcker upp handen och säger att vi vill bygga på åkermark. Den politiken finns inte längre. Vi måste också inse att det klimatet som finns idag i omvärlden, och då tänker jag på att vi lever i en oroligare värld där lokal matproduktion i händelse av kris eller krig, den blir viktigare och viktigare. Och någonstans så, det är klart, när vi tittar på olika åkerplättar, vi måste också ställa oss frågan, ja men brukas den här åkerplätten, är den rationell för ett jordbruk? Och alla de här frågorna, de finns jättemycket med i diskussionen. Och nej, vi vill inte bygga på åkermark.
3: Men Vänsterpartiet, jag tänker att det är ju en extremt teknisk samhällsbyggnadsfråga, och framförallt är det ju en statlig fråga. Det är ju inte vi i kommunen som hittat på att jordbruksmark ska prioriteras. Det är ju en beredskapsfråga. Det handlar om hela Sveriges livsmedelsförsörjning. På kort sikt, de kommande årtiderna, så tror jag vi har ett överflöd av hårdgjorda ytor, kilar, grönytor som inte fyller någon miljö eller fritids- eller rekreationell funktion i innerstaden och på landsbygden. Det finns ingen brist just nu på platser att bygga på, snarare tvärtom. Vi har massor med ytor där vi har sprängt och grusat, Lärketorpet uppe vid Näl, Vårvik här borta, där det går att bygga redan nu och där det inte byggs. Så jordbruksmarken är nog inte högt på prioriteringslistan, även om den skulle vara det. Det är en statlig fråga i första hand, så det ligger upp till riksdagen att bestämma vad vi ens får göra på detta fältet.
0: Ja, debatten kommer fortsätta med bebyggelse på åkermark, men jag tänker att vi kommer tillbaka till de här kortfrågorna, ja och nej. Och då kör vi igång med nästa här då. Vill ni ha fler cykelleder som binder samman Trollhättans ytterområden?
3: Vänsterpartiet, ja.
2: Kristdemokraterna, definitivt, yes.
4: Miljöpartiet också, ja.
1: Vi har faktiskt en ny led som vi har tittat på eller som är på gång. Den är med i den planen, och det är mellan Trollhättan och Åsaka, och som har varit prioriterat i tankarna många gånger. Sedan så måste det ju också finnas, det är dyrt att bygga de cykelvägarna, och det måste då finnas en vettig nyttjande utav den, för att man annars så blir det en stor kostnad för kommunen.
2: Jag tror vi allihopa här inne sitter och är ganska överens om den du nämnde angående Åsaka, men låt oss också vara extremt ärliga från politiken att just i fallet Åsaka så handlar det om Trafikverket, och det är en mycket, mycket lång planeringshorisont tyvärr.
1: Ja, men den hamnade i alla fall med på listan.
0: Ja, Men vi kör igång med fråga två. Vill ni ha fler trafikljus i staden för att öka säkerheten?
3: Vänsterpartiet, nej. Bara för att förklara den ställningspunkten. Jag tror inte trafikljus i första hand är vad som behövs i Trollhättan för att öka trafiksäkerheten. Jag tror det är trafikhinder, jag tror det är rondeller. Jag tror trafikljus är väldigt långt ner på listan. Och det är inte heller säkert att de ökar säkerheten. Några av Trollhättans dödligaste övergångar har ju varit med just trafikljus. Så det är frågan lite mer komplicerad, tycker Vänsterpartiet.
2: Ricky från KD här. Ja, trafikljus kan absolut ha funktioner. Men precis som Vänsterpartiet här formulerar, så är det ju mer en fråga om platsen och behovet på just den platsen.
4: Jag tänker att om vi ska öka säkerheten, så är det vi i Miljöpartiet som har bland annat förslaget att vi ska ha en sänkt bashastighet i kommunen från 50 till 30 km i timmar. Det höjer säkerheten på riktigt. Och sen vill vi också ge mer plats i gatutrymmet till cykel och gång. Då får vi högre säkerhet.
1: Jag tror att rondeller är något smidigare sätt att driva trafiken i stan. Dels så blir det mindre start och stopp, och om man nu pratar klimat och utsläpp, så ska vi väl försöka undvika start och stopp. Det är ett lätt sätt att dra ner på utsläppen då. Annars så tror jag inte att jag vill försämra och försvåra för biltrafiken i all för stor grad, för att det är många som har behov av att kunna transporteras med bil.
3: Och innan vi går vidare vill jag bara tillägga att även Vänsterpartiet tror på att sänka bashastigheten från 50 km i timmen till 30 km i timmen. Det är skillnaden mellan en dödsolycka och en lindrig liten krock. Det är en jättestor fråga för säkerheten.
0: Då går vi vidare med fråga tre. Vi har sett att tiden tickar iväg. Det blir ju så när vi har intressanta frågor. Men då kör vi sista frågan. Vill ni ha fler grönområden i staden?
3: Vänsterpartiet vill ha fler grönområden i staden.
2: Kristdemokraterna här. Grönområden är jätteviktiga, så att så fort vi håller på och expanderar så måste vi ha mer grönområden. Det är människors lunga.
4: Absolut fler grönområden och framförallt fler skyddade områden. Vi vill ha fler naturreservat. Vi vill återställa vårt marker. Och vi vill plantera fler träd.
1: Ja, vi ska absolut ha fler grönområden, och de ska ligga mer in i bebyggelsen så att man inte behöver gå långa sträckor. Jag tänker på när man blir gammal, så ska man kunna gå ut och sätta sig och uppleva grönska i den plats man bor. Det innebär att då ska vi heller inte förtäta byggnationen, utan då kan vi istället ha dem som gröna ytor.
5: Mm. Vi ska gå vidare till fasader och material, säger jag då. En del pratar mycket, nu har vi betong när vi oftast bygger och sådär. Vad tycker ni? En del pratar om trä och en del andra material och sådär. Hur tycker ni att Eidar ska tänka när de ska bygga och sådär? Och även, ni kanske inte beställer, men ni har ju tomt, ni vill andra ska leverera hus och grejer då. Hur ska man tänka det liksom? Vilket material är framtidens material liksom att tänka på så då? För det är ju ni politiker som är med och kan peka hur ni vill att det ska se ut.
1: Vad vi kan göra, det är ju att vi kan tycka att här ska vi ha trähusbebyggelse. Ursäkta. Men det är ju också styrt utav vad typ av hus vi bygger. Alltså man har byggt höga trähus idag, men är det bra? Därför att det finns risker med det. Det finns problem att bygga höga trähus. För trä är ett levande material. Det har deformationsproblematiken och sådana saker. Det är bärigheter i konstruktioner. Det är brandklassningar som gör det. Det är säkerhetskrav som gör vad man behöver använda för material. Så generellt sett så tror inte jag man kan säga att man ska bygga i betong eller i trä. Det beror på vilken konstruktion man ska ha.
5: Mm. Vad säger ni i andra partier?
4: Ja, men alltså framtiden är naturliga byggmaterial och återbruk. Vi måste bygga skonsammare mot naturen och utsläppen. Vi kan inte, just betong har tyvärr otroligt höga utsläpp. Så redan idag används ju mycket mer hållbara byggmaterial, och det kommer öka allt mer. Men framförallt måste vi också gå ifrån och hela tiden tänka på att bygga nytt, utan vi behöver använda de fastigheter vi har, renovera dem, ta hand om dem, och där finns väldigt mycket att göra. Men sen tror jag också att återbruk kommer att vara jättestort.
2: Ricke från KDR. Ja, alltså olika platser passar olika material bra. Vi har olika sammanhang, olika kulturmiljöer. Det måste vi naturligtvis vårda. Men jag måste nog säga att det bästa byggmaterialet, det är det som redan är använt. Det är den betongplattan som redan är gjuten, och bygga nytt på det som redan finns där. Det gör det absolut minsta miljöavtrycket, och det är också oerhört sunt för ekonomin.
3: Men jag tror, som många är inne på, problemet är ju vad man gör i relation till utsläppen. Det är svårt idag att bygga högt överhuvudtaget med något annat med betong. Det är bara en öppen hemlighet i Sverige. Det går inte att försäkra ett trähus länge som är över ett visst antal våningar. Det är ingen politiker som har bestämt, utan det är försäkringsbolaget som har bestämt det. Och det drabbar oss även här i Trollhättan. Därför vår vik inte byggs i trä, så som ursprungligen var planerat. Så det finns saker vi kan göra, återbruk som Kristdemokraterna var inne på, och försöka undvika betong som Miljöpartiet var inne på. Jag tror framförallt att inte fokusera så mycket på att bygga höghus, om det inte finns väldigt, väldigt goda skäl. Det går att bygga landshövdinghus och liknande och andra hus som har fortfarande flerbostadshus, fortfarande täta kvarter, men det är mer trä, det är mer hållbara material och det är effektivare resursanvändning.
5: Och sen är lite en följdfråga då, det handlar ju inte om material då, men en del, någon har varit inne på det. Vilken stil så skulle ni vilja bygga? Nu vet jag ju en som tycker om
4: den traditionella byggstilen.
5: Just det, är det traditionell byggstil, eller, för det finns ju lite moderna byggstilar att säga. Hur tycker ni Trollhättan ser ut idag till exempel, om vi börjar där?
3: Vänsterpartiet, men Trollhättan är en blandning av byggstilar. Det är bara att gå i stadens centrala områdena. Det går inte att gå ett hus utan att det är olika fasader, olika stilgrepp, olika årtionden i vissa fall och liknande. Jag tror absolut från Vänsterpartiets sida att det är viktigare att prioritera huset för de som bor i det än huset för de som passerar det. Vi har haft en överfokus på detaljerna på utsidan av ett hus i Trollhättan, och det är därför det är så svårt att bygga i Vårvik. Man vill ha rundade väggar. Det blir fyrkantiga väggar till slut, för rundade väggar var det ingen som tyckte det var värt att bygga för. Man har sett samma i Göteborg. Det är kolonner, det är klassarkitektur. Det blir inte byggt mycket av det resultatet. Jag tror man behöver gå tillbaka till träfasader, till putsfasader, till annat som är kostnadseffektivt och annat som är stilrent för den nya tidsperioden. Så vi inte fastnar i tanken att vi ska bara bygga om 50-talet och 40-talets hus.
2: Ricke från KD här. Ja, vi måste inse någonstans att vi har olika områden är byggda med olika stilar. Det måste naturligtvis smälta in på platsen. Det måste man börja med att konstatera. Sen finns det byggnader som människor aktivt väljer att söka sig till idag. Byggnader som människor upplever är vackra. Och jag tror man måste respektera hur människor faktiskt vill bo. Och vi måste också inse någonstans att en byggnad som vi sätter och bygger upp, den blir en del av det offentliga gemensamma rummet. Och vi måste vara rädda om våra, precis som vi har pratat tidigare om grönområden, så är också våra byggnader en del av den gemensamma trivseln. Det kan vi aldrig komma ifrån.
4: Jag tycker det är så roligt. Lokalpolitiker, det är någonting med lokalpolitiker som alltid vill sätta sin prägel på en stad. Så det är klart att det klirar i fingrarna om man vill sätta något museum som ses ut som exakt som skett. Jag tycker det är bra med armlängdsavstånd mellan en själv och mellan politiken och kultur. Däremot tycker jag det är jätteviktigt att vi som kommun tar hand om vår kulturmiljö. Att vi tar hand om det som har funnits och renovera och tar hand om det. För det är jätteviktigt för människor att känna sig hemma och känna sig rotad i den här staden. Så.
1: Jag är ju vurmar ju för klassisk arkitektur, och det ska man vara klimatsmart så kan man ju säga att det är klimatsmart att bygga klassiskt. Därför att det är ett hus som du kommer att ta hand om, det kommer att överleva väldigt långa tider, och på det viset så blir det också väldigt klimatsmart. Sen har det också med människans sätt att se på en fastighet. När vi är, hjärnan för oss är konstruerad på det viset att vi vill gärna se linjära saker, för vi känner en harmoni i det som vi kan säga, det här känner man igen på ett sätt, va? När man får en byggnad med en liten sån där fågelholk som sitter och trycker ut på ena sidan här och på andra sidan där, så skapar det oro i hjärnan. Och det finns ju vetenskapliga belägg för sådana saker, va? Hur man just det här tre enheten, alltså du har en källardel, du har en mittendel och du har en överdel, och det känner hjärnan igen och kan se symmetrierna i det. Och ja, vi mår bättre oftast i sådana miljöer.
0: Mm. Ja, ja, men vi går vidare här i programmet också. Lider frågat och så här, när vi pratar om våra ytterområden som Velanda, Norra Björke, Gärden, Vänåsåker, Upphärdad, har jag missat någon här? Har jag missat något område?
1: Nej,
0: ja, du ser. Sjuntorp. Hur vill ni att framtida bostäder och bostadskvarter ska se ut i dessa områden?
1: Det är ju karaktären i på den bygden som jag tycker man det skulle se väldigt konstigt ut att smälla upp ett höghus i Norra Björke till exempel, va? Bygden är ju formad på ett visst sätt, och varför människor har sökt sig dit det är ju för att den boendemiljön och den karaktären som är där, det är ju någonting som man vill ha.
2: Ricky från KD här, och jag skulle nog vilja lägga ett litet annat perspektiv på det. Det är naturligtvis så måste fastigheter smälta in. Det är i sig själv en självklarhet. Men utmaningen idag, det är överhuvudtaget att få till fastigheter. Och kunna leva hela sitt liv på en plats och rota sig där. Kunna skifta generation i livet. Känna att man har en fastighet som faktiskt funkar för olika skeden i livet. Och här har vi en utmaning i Trollhättan att se till så att man kan leva hela sitt liv i Upphärad, i Åsaka och så vidare och så vidare. Det är en utmaning vi nog alla måste ta hand om.
0: Ja, jag tänker så här, för ofta den här frågan kommer att är det brist på mångfald i dessa områden? Vad anser ni?
1: Nej, absolut inte. Du kan gå ett område som egna hem, så kan du säga det här. De här husen är byggda på 20-talet, de här är byggda på 40-talet. Om man lär sig det här så ser man varje tidsepok i ett sånt här område. Och det är ju tjusningen i sig då, tycker jag.
4: Mm. Jag tycker det är absolut brist på, inte utseendemässigt, utan det är brist på olika boendeformer. Ute på landet är det ju ofta att det funkar jättebra om du är en familj och allt är sin frid och fröjd. Men jag har haft i flera samtal att när boenden går skilda vägar, ett par som har barn, men då har det ibland de enskilda inte råd att stå kvar. Det finns det till exempel för få husrätter i Upphärad som ett exempel, så det behöver vi tänka på.
0: Mm. Ja, men du nämnde något här med hyresrätter, för jag vet ju själv, det är ju, jag vet hur många som bor här i centrala stan och känner att jag skulle vilja ta ett steget och kanske det här med bilda familj och sådär, men det är ju bristen här på bostäder, och framförallt som du nämnde här med hyresrätter och så. Vissa kritiker menar ju på att här ska man ju inte bygga skyskrapor i Sjuntorp och så, men det var ju, samma debatt var ju när Eida byggde de här röda trähusen. Jag tycker de är ganska fantastiska, jag tycker det är en läckra byggnad faktiskt, och det är ju trä, men ska man börja, ska Eida bygga mer sånt?
2: Ja, men Ricke från KD här, jag skulle nog vilja säga någonstans är det lite farligt om vi i politiken börjar säga till folk så här ska du bo. Du ska bo i en villa och du ska bo i en hyresrätt, och det är bostadsrätten som är rätt för dig. Olika skeden i olika delar av livet, så vill man hitta sina lösningar, och var och en måste få lov att hitta sin lösning. Och ja, vi kan lätt prata om hyresrätten. Men låt oss också prata om villan. Ja, men villadrömmen, den måste vara möjlig att realisera här i Trollhättan. Även med den som har två LO-inkomster. Jag säger inte att det ska vara enkelt, det ska vara billigt. Och det kan innebära en hel del uppoffringar. Men villadrömmen måste vara möjlig för familjer. Mm.
3: Sen vill jag nog också från Västerbergs håll problematisera lite. Det skulle säkert kunna bygga mer enplanshus eller mer hyresrätter ute i Sjuntorp eller Upphärad. Men det större problemet är att det finns ingen service för när man blir äldre längre. Den har ju lagts ner. Vårdcentralen i Sjuntorp finns inte längre. Folktandvården i Sjuntorp finns inte längre. Hemtjänsten, allt mer, finns inte längre i Upphärad och Sjuntorp. Det spelar ingen roll vad det finns för boendeformer om det inte finns servicen. Jag tror servicen är ett mycket, mycket större problem idag än andelen tillgängliga boende. Det är många som flyttar upp till Upphärad, Sjuntorp, Åsaka. Men problemet är att det går inte att leva där hela livet längre om vi fortsätter avveckla den servicen som finns.
1: Och då ska jag säga att vi har motionerat om en vårdcentral i Sjuntorp.
0: Mm. Men tror ni på fler tågstopp i de här områdena? Eller vad fungerar kollektivtrafiken där? Eller vad... För jag vet, jag håller med dig att man ska inte påtvinga folk att flytta till ett område eller säga hur man ska bo sådär, men har vi tillräcklig mångfald i dessa områden?
2: Nej, men det är jätteuppenbart och politiken i Trollhättan är helt överens om att vi vill få till ett tågstopp i Upphärad. Det finns det ingen skillnad mellan oss och vi kämpar allihopa och jag hoppas alla politiker pressar på i sina riktningar. Sen måste vi också erkänna att vi har utmaningar på de glesare delarna av Trollhättan. Vi har inte fungerande kollektivtrafik på ett antal platser. Och det måste vi fortsätta jobba med och utveckla. Och inse också att kollektivtrafik på en plats behöver inte se likadan ut som kollektivtrafik på en annan plats.
5: Vänster.
3: Men Vänsterpartiet har lite perspektivet att vi ser ju att vi har ju en regional avveckling framförallt på våran landsbygd i Trollhättan och då är busstrafiken lämnades ju över för 30 år sedan till regionen. Och när jag tänker på Åsaka, jag tänker på Upphärad, vi kommer ju behöva gå in med tillköp och börja beställa egna busslinjer från Västtrafik, för det är väldigt tydligt att biljettintäkterna bär inte upp det längre. Att Åsaka inte har någon regelbunden busstrafik på helger, det är egentligen absurt. Hur ska det samhället kunna leva i längden om inte vi gör något åt det och kommunen? Och det är inte så dyrt att dra extra busslinjer till de här platserna. Det är en fråga om kommunala prioriteringar.
0: Kan man säga att de här områdena har glömts bort utav politiken? Eller varför ser det ut så här?
3: Jag tror det man får säga är att all gräsbygd har prioriterats ner i den regionala planen i takt med att statliga pengar har försvunnit och att sjukvården har tagit fokus. Det är ingenting som är unikt för Trollhättan, utan det är hela Skaraborg, hela Dalsland, hela Bohuslän. Vart du än kollar i regionen så är det svårt på de små orterna än då för.
5: Jo, 90 minuter går ju fantastiskt fort. Jag får tacka er så mycket. Vi har haft Vänstern, Erik, Kristdemokraterna, Ricky, Miljöpartiet, Alexander och Sverigedemokraterna, Tony. Och det här var ett hem för alla ni lyssnar på. Jag tackar er att ni hade möjlighet att komma.
0: Tack så mycket.
2: Tackar.
0: Tack.

0: Ja.
1: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
2: Och jag tycker det är härligt att gå i solen.
1: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på Spisardax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lack den glänste, kromen blixtrades nos, när jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

berus. Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokkboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokkboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: står i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här. Stöd.

0: och hästen och kon och vår tjure och sken. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjure och sken, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjure och sken, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
0: Vadå? Jag vet.

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta det per telefon, men se den tog de först, så jag tar grammofon. Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon. Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar. Så att det blir...

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jokkboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och bokstags. Torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor.

och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdax här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se.

0: Ja.
1: Vem tycker om att gå och promenera i solskenet?
2: Och jag tycker det är härligt att gå i solen.
1: Gör du det? Och får vi höra.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller så kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

på bio bjöda ut. Så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppnar. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokkboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokkboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.